Dobro jutro, 6:01. U jutarnjim satima ovako možda nakratko zamiriše jesen. Zamiriše jesen i gledamo onako kroz prozor. Ne vidi se još duše još onako kristalno jasno, ali juče popodne gledam lišće žuti. Sad ne možemo znati da li je zbog jeseni koja dolazi i koja jedino neće iznevjeriti kada je kalendar u pitanju, ali i da li je zbog ovih vrućina, zbog suše, to ne možemo znati ove godine. Da, jer da ima dovoljno kiše, lišće bi žutilo onako na svoj prirodni način, onako kako to sljeduje. Međutim, evo sada novo iskustvo sa nekim pustinskim ambijentom, gotovo pustinskim ambijentom sa žutom travom i sa lišćem koje opada kada mu vrijeme nije. Dakle, dobro jutro, dobrodošli. Da ne mislite da sam onako pesimistički jutros raspoložen, nisam, samo bih volio da se malo zeleni ova majčica priroda i da žedna zemlja dobije vode onoliko koliko joj treba da bi nekako vegetacija probujala i da bi sve nekako bilo ljepše i za oko i za dušu. Ali bit će kiše, siguran sam, bit će kiše tamo, barem ne prije polovine ovog mjeseca, ali doći će kad tada. Kad dođe, onda ne bih volio da strahujemo gledajući u nebo šta će se dogoditi obzirom na to kako se u ovoj zemlji pa i u regionu vodi računa o vodotokovima i kakvi su načini odbrane od poplava. Uglavnom se bavimo posljedicama, a ne utičemo na to da otklonimo eventualne uzroke havarija u budućnosti. Dakle, dobro jutro, dobrodošli, družimo se i ovog jutra, bit će tu i dosta nekih onako zanimljivih informacija, bit će tu i nekih informacija, naravno onih standardnih informativne prirode, jer moramo da znamo šta se događa i kod nas i u svijetu. A ovog jutra temperature, pa hajde, možemo reći ugodne. Ugodne one ljetne temperature, ali ne pretjerano visoke, osim u Hercegovini gdje premašuju 20 stepeni. U Banja Luci je trenutno 15 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, vjetra trenutno nema, dakle mirno, tiho jutro. U Prijedoru i Tuzli temperatura je 14, u Bijeljini i Zenici 15, u Sarajevu 16, u Doboju 17, u Neumu i Trebinju 21, a u Mostaru 23 stepena. Danas će, kažu meteorolozi, biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 27 do 33 u Hercegovini i na jugu do 37 stepeni. Ajde, nije loše. Nije loše, može se to pregurati jer neće dugo, u to sam siguran. Kada je riječ o 3. septembru, kažu 1189. godine Richard I. Plantagenet, poznat kao Richard Lavljeg srca, krunisan u Westminsterskoj opatiji u Londonu za kralja Engleske. Prije nekih 10-15 godina navodno su testirali neke DNK uzorke pronađene i kažu da bi mogli pripadati posmrtni ostaci upravo Richardu Lavljeg srca, za koga je utvrđeno da je bio visoko oko 1,60 m. Napominjem da su mačevi bili u to vrijeme negdje oko 1,5 m. 1658. Ali naravno to nije važno za srce u junaka, jer masa obično ide obrnuto proporcionalno sa veličinom srca. 1658. godine

Britanija je priznala Sjedinjene Države kao slobodne, suverene i nezavisne države. A 1883. godine umro je ruski pisac Ivan Sergejevič Turgenjev, jedan od najznačajnijih predstavnika ruskog realizma. 1884. iz Beograda krenuo prvi putnički voz na pruzi Beograd-Niš, prvoj u Srbiji, početak gradnje 21. juna 1881. Dakle, za tri godine je sagrađena pruga ti u 19. vijeku, a ovi u Banja Luci, putevi srpske, ne mogu da završe kružnu raskrsnicu za nekoliko mjeseci. Evo, valjda se čeka, ne znam šta, možda oktobar. Dakle, to je nevjerovatno bilo. 1931. godine kralj Jugoslavije Aleksandar I. Karađorđević proglasio je oktroisani ustav kojim je ozakonjena monarhistička diktatura zavedena 6. januara 1929. godine. 1939. dva dana poslije njemačkog napada na Poljsku, Velika Britanija i Francuska su objavile rat Njemačkoj. I ono što je vrlo interesantno, baš kao što sada pričaju Njemci o dronovima u Leipzigu, tako su optužili Poljsku da su napali na jednu radiostanicu u pograničnom području 1939. godine, a oni tobože intervenisali i tako započeli drugi svjetski rat. Prvi svjetski rat, naravno, isto trebalo im je neki izgovor, sada zakuvavaju i treći, a ako ga iko može zakuvati, Njemci ga zakuvaju dva puta, a evo i treći naginju da zakuvaju jer ne dozvoljavaju da se smiri situacija u Europi. 1939. godine na kružnoj stazi oko Kalemegdana u Beogradu održane do tada najveće međunarodne automobilske trke u Jugoslaviji. A 1943. godine iskrcavanjem na Siciliju 8. britanske armije pod komandom feldmaršala Bernarda Loa Montgomery ili Field Maršala, kako kažu, počeo je napad savezničkih trupa na Italiju u Drugom svjetskom ratu. 1991. godine umro je američki filmski režiser italijanskog porijekla Frank Capra. 1994. godine Rusija i Kina proglasile su završetak međusobnih neprijateljstava, dogovorila se da uklone nuklearne rakete koje su bile usmjerene iz jedne zemlje prema drugoj. 6 časova i 8 minuta. Dobro jutro, dobrodošli.

6:21, još jednom dobro jutro, dobro došli. Kada je narančasta spodoba došla u Bijelu kuću, taj klovn se zaigrao opasno, rekao: zaustavio sam 8 ratova, bezbroj ratova, zavladaće vječni mir, na svijetu neće biti više ubijanja, intervencija itd. itd. U međuvremenu zakuvao je nekoliko ratova, pobio civile, ono što se radi inače u takvim prilikama, onako u skladu sa običajima i tradicijom. A jučer gledam i neke izvještaje, jedan od američkih oficira govori, kaže: američka vojska je poznata po tome što nikada ne gađa civile. I onda jednostavno ne znate šta da kažete na to, kako da reagujete. Kada se sabiraju civilne žrtve iz američkih ratova, samo se sjetite od Drugog svjetskog rata i ubijanja civila u Hirošimi i Nagasakiju, prije toga naravno bezbroj starosjedilaca u Sjevernoj Americi i tako dalje i tako dalje, pa da dođemo do razno raznih ratišta i Afganistana i u Sjevernoj Africi i na Bliskom Istoku. Danas Iran, djevojčice 160 i nešto u školi, ko broji, ko broji, kako kažu ljudi. Ali eto, čovjek onako bezočno laže i kaže: američka vojska nikada ne ubija civile. Sjetite se samo i bombardovanja na kraju krajeva Srbije, koliko je civila izginulo, koliko djece gađano porodilište i tako, i slično, i slično. Dosta toga se izdešavalo. Ali dobro, Donald Trump kad se vratio u Bijelu kuću obećao dosta toga. Sredit će, kaže, i financije u Americi, smanjit će obim savezne vlade, okončati skupe vječne ratove, podstaći privredni rast kako bi se obuzdao sve veći deficit. Umjesto toga, javni dug je tokom prvih 19 mjeseci njegovog drugog mandata premašio 40.000 milijardi dolara, o tome smo naravno govorili više puta. Federalna potrošnja porasla, a ne smanjila se. Šestomjesečni rat sa Iranom pretvorio se u skupi zastoj. U međuvremenu troškovi servisiranja američkog duga porasli su, dok su prinosi na pojedine američke obveznice dostigli najviši nivo za gotovo 2 decenije. Sa Iranom imaju tu taktiku i kada im ponestane municije, kada sve ispucaju što imaju, oni potpišu primirje. I to traje možda nekih 15-20 dana dok se ne proizvede dovoljno ubojnih sredstava, onda se nastavljaju akcije kao što je prije par dana. Rezultat je, prema stručnjacima za budžet, sve ozbiljnija kriza koja će vjerovatno primorati američki kongres i budućeg predsjednika da preduzmu politički nepopularne mjere, da povećavaju poreze ili smanje socijalna davanja, što bi moglo da obuhvati program Social Security. Ne postoji scenarij u kojem bi se učinak, Trumpov učinak i u ovom i u prethodnom mandatu mogao proglasiti fiskalnim uspjehom. Tako kaže predsjednik Komiteta za odgovoran savezni budžet Vašingtonske organizacije za analizu javnih politika, koja zastupa centrističke stavove. Kaže da način na koji su Sjedinjene Države dospjele do ovde nije Trumpova krivica, ali da je činjenica da su se našle u ovoj situaciji, a da zakonodavci nisu ništa učinili da je poprave, njihova odgovornost. Istakla je da je predsjednik očigledno ključan i da ima centralnu ulogu u kretanju političke agende. Dakle, dug je premašio 40.000 milijardi neposredno uoči novembarskih izbora za kongres, koji će odlučiti da li će republikanci zadržati kontrolu nad kongresom tokom druge polovine Trumpovog posljednjeg mandata. Eto, to je to, sve će se uzeti u obzir, ali, kaže, Trump je tokom svoja dva mandata povećao državnu potrošnju, smanjenje poreza koje je sproveo tokom prvog mandata povećalo je dug za 8.400 milijardi, prema podacima Komiteta za odgovoran federalni budžet. Dakle, to je to. Kada imate dug od 40.000 milijardi, servisiranje tog duga debelo premašuje 1.000 milijardi godišnje, da bi se on nekako servisirao i vraćao, a to ne može niko, apsolutno niko, čak ni Amerika, štampajući novac, i tu pomažu ratovi. A kada dođe do totalnog sloma, onog ekonomskog, kada zaprijeti totalni slom,
onda treba sve resetovati i onda se bojimo da se ne desi nešto što se dešavalo poslije kriza i prije Prvog svjetskog rata i prije Drugog svjetskog rata. Dakle, neke stvari se resetuju samo ratom i svode se na nulu i onda idemo iz početka, niko nikome ništa nije dužan, oni tamo odvojeni, na njih nisu padale bombe u Drugom svjetskom ratu, osim nešto malo u Pearl Harboru, i to kažu da je inscenirano da bi se uvukli u rat i tako dalje i tako dalje. Ali dobro, ok, što se kaže, jasno je sve i samim tim što je ostatku svijeta jasno, ispadaju maksimalno drski i pravi ostatak svijeta budalama koje nasjeda na njihovu taktiku. A naravno, Njemačka je kao glavni pion u Europi zadužena da čačka, da servisira koje kakve poduhvate. Ovaj bi mogao skupo da ih košta, ali eto kažem, dron, kaže ruski dron u Leipzigu, dajte ljudi, osvijestite se malo, ljudi imaju i onako previše teritorije, ne znaju šta da rade od nje, nije im potreban više ni pedalj da bi bili zadovoljni, samo im je potrebno da nemaju rakete na granici koje nisu poželjne, a na kraju krajeva i obećano je da ih neće biti. Dobro, to je to. Dakle, Uvijek nada da će prevladati zdrav razuma, zdravog razuma sve manje na ovoj čudesnoj planeti. Nego da vidimo mi ko je sa nama ovog jutra. Evo ovako, Slaviša je sa nama, pa je tu Ljubica, kaže, kad igraš srcem vjerovatno ćeš izgubiti, ali bar znaš da si igrao najpoštenijom kartom, pa ne mora biti baš uvijek ni poraza. Eto, ponekad kad se igra srcem i dobije se onako iskreno i onda je radost veća, je li tako? Kaže Ljubica, dobro jutro. Kaže da, kaže, je li neko pravio hvataljku za zmije? Kaže, kod nas se to zove matičar. Ljubice. Zatim Dragutin kaže, Crikvenica 22 stepena, želi svima dobro jutro, mi uzvraćamo. Pa je tu, kaže Momir, na onaj komentar o tome da je sve sasušeno, suši se silom prilika, u novembru ćemo kositi travnjake kada trava krene poslije ove muke od suše. I kaže, ko zna, neka javi kako se pravilno kaže, sutra će nam biti malo bolje ili bolje će nam biti malo sutra. Mislim da je ova druga varijanta u pitanju. I kaže, neki dani su jednostavno lijepi, nekima moraš da dodaš malo rakije. Kaže, cilj našeg puta je da pronađemo put do našeg cilja. I kaže, kakav uvod u priču, žuta spodoba. Pa jeste žuta, narančasta spodoba. Kaže, njih dugne sekira, proširili su pogon za štampanje love i onda tu lovu peru ratnim mašinama. Da, tako je to uvijek. Pa onda pozdrav svima od Kerkeza. Veliki pozdrav Kerkezu. Pa onda šalje nam Ranko, pozdrav iz Grčke. Uživajte, Ranko, i za nas. I Nena je tu, kaže, dobro vam jutro, pozdrav društvu. Ona se javlja sa Ozrena, kaže, nije, kaže, požar, komšija peče rakiju, da neki dim se vidi. Dosta nam je požara ove godine, dosta nam je neodgovornih ljudi, bolesnih umova kojima nije jasno izgleda da njihovo paljenje, uništavanje korova može da uništi više od korova. Naravno, uništit će i korova, ali uz korov još nešto. Tako da su bjesnili i bjesne još uvijek požari, ne samo kod nas, nego u regionu. Tako da bi to trebalo najstrože kažnjavati. 6 časova i 30 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.

6 časova i 40 minuta. Temperatura u Banja Luci 14 stepeni trenutno, dakle to je sjajno, i vazdušni pritisak je 1000 milibara, a duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Tuzli također 14 stepeni, u Bijeljini i Zenici 15, zatim u Sarajevu 16, u Doboju 17, u Neumu i Trebinju 21, a u Mostaru 23 stepena. Zamislite da je jutarnja 40, bilo bi tokom dana veselo. A vrijeme danas, kažu meteorolozi, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 27 i 33, u Hercegovini do 37 stepeni. Vrijeme i narednih dana će biti otprilike takvo da neće biti nekih promjena, neće biti nekih trzavica, ni na bolje, ni na gore. Status quo, rekao bih, onaj meteorološki. A sada da vidimo kakvo je stanje na putevima, da vidimo ima li tu nekih promjena, osim ovih redovnih zastoja i raskopavanja grada. Nećete vjerovati na što liči jedna ulica u Banja Luci, to ulica na istočnom tranzitu. Radove vode Putevi Republike Srpske, kako ih vode, evo to već mjesecima traje, stoje mašine, rupa iskopana, stoji rupa dva dana, već tri, ne znam nija koliko, ne može, ljudi se provlače, barem da je taj nasuti dio puta koji omogućava kakav takav prolaz, bar da je ravan, nego idete pa postoji opasnost da strugnete automobilom, i to je dakle, negdje otprilike kao da smo negdje na Nepalu u nekoj nedođi, ali dobro, valjda će završiti, naravno to je u njihovoj nadležnosti. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 KKN Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zbog oštećenja tunelske opreme privremeno je zatvorena vozna traka u tunelu 25. novembar na dionici autoputa A1 Tarčin Sarajevo. Saobraća se usporeno preticajnom trakom. Na većini putnih pravaca saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Na magistralnom putu Bijeljina-Tuzla, na Banj Brdu, eto, dozvoljen je napokon saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnom putu Crna Rijeka-Jajce u naselju Podmilačije saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Branduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralu autoputa A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Ima tu još radova, u toku su sanacioni radovi na magistralnom putu Bugojno Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Ima tu radova još na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija, i to uspon iz pravca Podromanije. Saobraća se usporeno na izmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnom putu Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Što se tiče graničnih prelaza, jutros na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Eto, ako ste pošli na put, neka vam je sa srećom, i kako kažu ljudi, treba u ove vrele dane piti što više tečnosti, treba se odmarati kako ne bi došlo do onih neželjenih momenata kada vas hvata pospanost, jer kako kažu ljudi, kada dehidrirate, kada ste umorni, to se bukvalno izjednačavaju efekti sa pijanstvom, lakšim do nekim umjerenim, što nikako nije poželjno. 6 je časova i 45 minuta, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim današnjim vijestima. Oko 100 migranata, pretežno iz Sirije, pronađeno je na području Savskog nasipa u mjestu Bistrica kod Gradiške. I to u akciji koju sprovodi policijska uprava Gradiška uz asistenciju granične policije BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske, a među migrantima otkrivene su osobe sa ratnim oznakama. Na terenu su angažovani i dronovi kako bi se pretražilo šire područje. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Američke Države preuzele kontrolu nad Ormuskim Moreuzom i predložio da se strateški plovni put preimenuje u Trumpov Moreuz. Iranska revolucionarna garda saopštila je da su dva naftna tankera zaustavljena nakon što su naletjela na mine u Ormuskom Moreuzu. Upozoravaju brodarske kompanije da ne slijede uputstva Sjedinjenih Država i ne koriste neodobrene rute. Iranska granična straža zaplijenila je brod sa 382.000 litara prokrijumčarenog goriva u sjevernom dijelu Persijskog zaliva i uhapsila 11 članova njegove strane posade. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da će aviokompanije, primorska i pomorska industrija i digitalna imovina biti potencijalne mete novih mjera osmišljenih da bi se izvršio pritisak na iransku ekonomiju. A izraelski ministar odbrane Israel Katz izjavio je da će palestinsko stanovništvo na kraju morati da napusti pojas Gaze, jer za njih nema pravog rješenja bez migracija, dodajući da je Izrael spreman da Palestince iseli na svaki način. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da želi da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kada rat u Ukrajini bude pri kraju i kada bude postojala mogućnost za postizanje mirovnog sporazuma. Trump je istakao da bi želio dobre odnose sa Rusijom, Ukrajinom i svima, ocijenivši da bi to bilo dobro i za poslovanje. Centralna banka Holandije saopštila je da je premjestila zlato u vrijednosti većoj od 10 milijardi evra iz skladišta u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi u London i Zeist, navodeći kao glavni razlog rastuću geopolitičku nestabilnost i potrebu za većom likvidnošću rezervi u slučaju izbijanja krize. Ukrajinske oružane snage izvršile su masovni napad na Energodar. U napadu su oštećena 4 vrtića i jedna škola. Ruska vojska nastavila je da izvodi grupne udare na ukrajinske logističke objekte i brodove ukrajinskih oružanih snaga. Ukrajinski napadi na ruske energetske infrastrukturne objekte uzrokuju rast globalnih cijena goriva, izjavio je američki ministar financija Scott Bessent. Volodimir Zelenski smijenio je načelnika odjeljenja za zaštitu državnih tajni i licenciranje službe bezbjednosti Ukrajine Olega Hramova. Desetine hiljada ljudi okupilo su se na ulicama Seute, ali i brojnih drugih gradova širom Španije kako bi protestovale zbog aktuelne humanitarne krize na ovoj španskoj teritoriji smještenoj na obali Sjeverne Afrike, i to više od mjesec dana nakon masovnog ulaska preko 70 hiljada migranata. Okupljeni i ogrnuti zastavama Španije i Seute zahtijevali su konkretna rješenja i kritikovali premijera Pedra Sančesa zbog načina na koji njegova vlada upravlja ovom situacijom. U Madridu, gdje se okupilo oko 50.000 ljudi, policija je upotrijebila suzavac i gumene metke kako bi rastjerala ekstremne desničarske grupe koje su odbijale da se raziđu iz okoline Kongresa poslanika.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A fudbaleri Borca savladali su Željezničar sa 2-0 u derbiju petog kola Premijer lige BiH. Odbojkašice Srbije plasirali su se u polufinale Evropskog prvenstva nakon što su savladale Grčku sa 3-0. Odbojkašice Italije također su se plasirale u polufinale pošto su u Brnu savladale Švedsku rezultatom 3-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: A kada riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Prijedoru sa indeksom 55, u Trebinju sa 61 i u Bijeljini sa indeksom 79, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 15 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 15, u Bijeljini, Tuzli i Zenici 16, u Sarajevu i Doboju 17, u Trebinju 21, u Neumu 22 i u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Hercegovini do 37 stepeni.
4: Morning everyone.
3: Jutro uz

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od sam...

0: za jubilej?
1: Ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace i jastucima i uštedite do 50% na svim kaučima. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta re?

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste, kao što sam rekao malo prije, čućete vremensku prognozu i prognozu vremena za narednih nekoliko dana, ali prije toga ćemo se osvrnuti na trenutno stanje. Pa kaže, Banja Luka, temperatura 15 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Bijeljini je 14, u Doboju 15, u Tuzli i Zenici 16, u Sarajevu 17, u Neumu 22, u Trebinju 23, a u Mostaru 24 stepena. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, Peking prednjači sa 31 stepenom, u Tokiju je 30, u Atini 28, u Sidneju 27, u Rimu 22, u Madridu i Torontu 21, u Njujorku 20, u Parizu, Beču i Londonu 19, u Moskvi 15, a u Štokholmu 14. Ne, evo 11 stepeni, da, 11 provjera. A što se tiče vremenske prognoze za danas, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa najvišom dnevnom temperaturom od 27 do 33, u Hercegovini do 37 stepeni. Vrijeme sutra, petak, 4. septembar, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 14 do 20, u Hercegovini do 25, a najviša dnevna od 28 do 34, u Hercegovini do 37 stepeni. A onda vremenska prognoza za subotu, 5. septembar, i nedjelju, 6. septembar, identična, sa temperaturnim razlikama u koje gotovo i da ne postoje. Dakle, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnje temperature trebalo bi da budu tu negdje između 16 i 22, u Hercegovini do 26, a najviše dnevne i u subotu i u nedjelju od 26 do 32, u Hercegovini oko 38 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Eonova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Iskošteni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Bio tablete za suđe, 43 komada, 9,99. Konzum i Merkator.
4: Svaki put kada idem u Jumbo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. E, imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
5: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u Jumbo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
6: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petrola.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Dvije osobe srpske nacionalnosti, otac i sin, brutalno su napadnuti u svojoj kući u sarajevskom naselju Vogošća. Otac je krvnički pretučen, zbog čega je dobio moždani udar, a na njegovog sina je pucano, ali srećom nije pogođen. Predsjednik odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH tvrdi da motiv napada nije pljačka, već nacionalna i vjerska netrpeljivost. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji ocijenio je da je negiranje američke centralne komande da je odgovorna za napad na svadbenu svečanost u Siriku na jugu Irana bestidna laž. Bagheji je naglasio da su Sjedinjene Države izgleda zaboravile zvanične evidencije američke vojske navodeći napade u Karkaku 2002. godine, Mukardibu 2004. i Debalu i Več Bagtu 2008. godine kao dokumentovane američke napade u Afganistanu i Iraku u kojima je poginuo veliki broj civila uključujući žene i djecu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Države preuzele kontrolu nad Ormuskim Moreuzom i predložio da se strateški plovni put preimenuje u Trumpov Moreuz. Iranska revolucionarna garda saopštila je da su dva naftna tankera zaustavljena nakon što su naletjela na mine u Ormuskom Moreuzu. Upozoravaju brodarske kompanije da ne slijede uputstva Sjedinjenih Država i ne koriste neodobrene rute. Iranska granična straža zaplijenila je brod sa 382.000 litara prokrijumčarenog goriva na sjevernom dijelu Persijskog zaliva i uhapsila 11 članova njegove strane posade. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da će aviokompanije, pomorska industrija i digitalna imovina biti potencijalne mete novih mjera osmišljenih da bi se izvršio pritisak na iransku ekonomiju. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da će palestinsko stanovništvo na kraju morati da napusti pojas Gaze, jer za njih nema pravog rješenja bez migracija, dodajući da je Izrael spreman da Palestince iseli na svaki način. Ukrajinske oružane snage izvršili su masovni napad na Energodar. U napadu su oštećena 4 vrtića i 1 škola. Ruska vojska nastavila je da izvodi grupne udare na ukrajinske logističke objekte i brodove ukrajinskih oružanih snaga. Ukrajinski napadi na ruske energetske infrastrukturne objekte uzrokuju rast globalnih cijena goriva. Ovo je izjavio američki ministar financija Scott Bessent. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da Sjedinjene Države i Ukrajina pregovaraju o predaji Kijevu licence za proizvodnju sistema Patriot i dodao da će čak i sa američkom licencom Ukrajini biti potrebno nekoliko godina da izgradi proizvodne pogone za Patriot. Broj poginulih u velikim klizištima i poplavama u Nepalu porastao je na 1204, ovo je saopštila Nacionalna uprava za smanjenje rizika od katastrofa. Poplave su, da podsjetimo, pogodile sjeverni Nepal 26. avgusta.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A ruski teniser Daniil Medvedev plasirao se u treće kolo US Opena, pošto je savladao Amerikanca Sebastiana Gorznija rezultatom 3-0 u setovima. Andrej Rubljov, drugi ruski predstavnik, završio je učešće na US Openu, pošto je poraženo Španca Daniela Merida Aguilara sa 3-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Prijedoru sa indeksom 55 i u Trebinju sa 61, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 16, u Bijeljini, Tuzli i Zenici 17, u Doboju 18, u Trebinju 23, u Neumu 24, u Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu domirenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Hercegovini do 37 stepeni.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro, dobri ljudi. Četvrtak i novi početak. Drugi program Big Radija. Mudri, Dragan i Irena. Nadam se da ste dobro raspoloženi, odmorni i spremni za još jedno druženje. Toliko za početak. Da se ne grlimo i ne ljubimo, to će pjesma Silvana i Grli me, ljubi me. Dobro jutro i dobrodošli.

0: potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada Centar, Krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339. Potrebne higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se.

0: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igrališta dovedite.
1: Centrum

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat Volim. Uštedi 30%. Ajvar Volim. Blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti kilogram 6,99, bijelo grožđe kilogram 2,99, Milleram 30% mliječne masti Megle 850 grama 6,50, Kikiriki maslac Choco Nuts Magic 340 grama 2,99, ugradbena indukcijska ploča Vivax 335, sjetkalica Vox 25 maraka. Ponuda vrijedi za 5. i 6. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Miksa vas daruje kupovinom bilo kojeg Miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u. Na blagajni preuzmite poklon koji će vas

0: obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
1: Ovog vikenda u Kork marketima juneće vrativi plečka bez kosti kilogram 18,45. Pileće pljeskavice madi kilogram 4,99. Paprika roga crvena kilogram 1,99. Grožđe crno ili bijelo kilogram 2,19. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,49. Posebna salama, perutnina Ptuj, 800 grama, 3,95. Brazil, mljevena kafa, 380 grama, 9,95. Konzum i Merkator.
3: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
5: Ja sam prirodarstvo već 48 godina, inače kukama vrlo bitim smo te hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
4: Stočna hrana, Farmafit. Prirodan izbor.
6: Škola te zove u pobjede nove uz ponudu iz Konzuma i Merkatora. Target ruksak i pernica 34,95. Target pernica s privjeskom 4,95. Target flomaster i maxi 12 komada 5,95. Konzum i Merkator. 3, 2,

putem našim ulicama, svaki korak na nju sreća, ispod svevog jorgovana ostala je naša sreća, ispod svevog

0: Текстил. Što na umu, to u centrumu.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
0: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
2: Poslije Summer Edition, jackpot akcije na igrama, bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL osjeti sreću.
1: Vaš ovlašteni Volkswagen partner. Brčko gas Banja Luka. Glamučani BB 051-264-444. Volkswagen. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Iskošteni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Bio tablete za suđe, 43 komada, 9,99. Konzum i Merkator.
4: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od sam...

0: Samsung partnera.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo nas u novim vijestima. Prevoznici iz regiona održali su sastanak nakon što je Europska komisija saopštila da neće mijenjati šengenska pravila, na kojem su zaključili da će prevoznici biti primorani da 14. septembra preduzmu radikalnije mjere i da blokiraju granice sa Europskom unijom na regionalnom nivou, kao što je bilo u januaru. Poslije sastanka je objavljeno da nijedna zemlja neće pojedinačno imati neke akcije, tako da su u ovome zajedno prevoznici Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore. Centralna komanda američke vojske saopštila je da je završen niz udara na iranske vojne mete koji je počeo 1. septembra, navodeći da su napali ciljeve korpusa Islamske revolucionarne garde, uključujući položaje protivvazdušne odbrane, radarske sisteme, pomorske objekte i sredstva, zatim kapacitete za postavljanje mina i komunikacione lokacije. Iranska revolucionarna garda saopštila je da su dva naftna tankera zaustavljena nakon što su naletjela na mine u Ormuskom Moreuzu. Upozoravaju brodarske kompanije da ne slijede uputstva Sjedinjenih Država i ne koriste neodobrene rute. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da će aviokompanije, pomorska industrija i digitalna imovina biti potencijalne mete novih mjera osmišljenih da bi se izvršio pritisak na iransku ekonomiju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Izraelci ne treba da brinu zbog najnovije eskalacije odnosa između Sjedinjenih Država i Irana, koja je izazvala potrese širom Bliskog istoka. Ministar odbrane Izraela, Israel Katz, izjavio je ranije da je Izrael spreman da odgovori izuzetno snažno ukoliko ga Iran napadne tokom predstojećih jevrejskih praznika koji počinju sljedeće nedjelje. Ukrajinske oružane snage izvršile su masovni napad na Energodar. U napadu su oštećena 4 vrtića i 1 škola. Ruska vojska nastavila je da izvodi grupne udare na ukrajinske logističke objekte i brodove ukrajinskih oružanih snaga. Ukrajinski napadi na ruske energetske infrastrukturne objekte uzrokuju rast globalnih cijena goriva, ovo je izjavio američki ministar financija Scott Bessent. Sjedinjene Države treba da održavaju kontakte sa Rusijom, koja posjeduje jedan od najvećih nuklearnih arsenala na svijetu, izjavio američki državni sekretar Marco Rubio, komentarišući posjetu direktora CIA Johna Ratcliffa Moskvi. Norveške vlasti zaplijenile su ruski naučno-istraživački brod profesor Molčanov nakon žalbe koju je podnijela ukrajinska kompanija Naftogaz u Svalbardu. Američka kovnica novca počela je prodaju novog novčića od jednog dolara sa likom predsjednika Donalda Trumpa. Time je prvi put od 1866. godine lik žive osobe postao dio američkog novca u opticaju. Američki filmski glumac i reditelj George Clooney primio je Zlatnog glava za životno djelo na ceremoniji otvaranja 83. Venecijanskog filmskog festivala, poručivši da ljudi, bez obzira na jezik i porijeklo, dijele iste brige, snove i emocije, kao i da umjetnost i novinarstvo imaju važnu ulogu u suprotstavljanju politici straha.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Vaterpolisti Srbije izgubili su od Italije u polufinalu mediteranskih igara rezultatom 11-10 i borit će se za bronzu protiv Španije. Peto izdanje Srbija Athletics Meeting u Smederevu obilježio je južnoafrikanac Bajanda Valaza, koji je 100 metara istrčao za 9 sekundi i 89 stotih dijelova sekunde i tako ostvario najbolji rezultat na ovoj dionici ikada zabilježen na teritoriji Srbije. Vozač Red Bulla Isak Hadžar propustit će i ovonedjeljnu veliku nagradu Italije, jer se nije oporavio od povrede zgloba ruke tokom ljetnje pauze. Francuski automobilista prethodno nije vozio na Zandvoortu u Holandiji, gdje ga je zamijenio Liam Lawson, što će biti slučaj i predstojećeg vikenda. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Tuzli, Sarajevu i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 63. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva istočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 18, u Zenici 19, u Doboju i Tuzli 20, u Bijeljini 21, u Neumu i Trebinju 26, a u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Hercegovini do 37 stepeni.
3: Morning everyone. Jutro uz RDK.
4: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
5: Big Radio.

0: Pivska bar, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,49. Posebna salama, perutnina Ptuj, 800 grama, 3,95. Brazil, mljevena kafa, 380 grama, 9,95. Konzum i Merkator.
5: Poslije Summer Edition, jackpot akcije na igrama, bingo i VLT, elektronske videolutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.

9:15, da mi nedužni ne stradate, obratite pažnju, upozorili su nas da se u Bosni i Hercegovini pojavilo puno krivotvorenih novčanica evra, naročito u srednjebosanskom kantonu. Kažu, ima onih koji poture novčanicu na kojoj jasno piše kopi, međutim, više je onih koje su identične originalu, pa je potreban povećan oprez trgovcima, ugostiteljima, radnicima na benzinskim pumpama, ali i vama ako se ono nešto prodaje iz ruke u ruku, treba provjeriti sva obilježja, provjeriti izgled novčanice. Ako niste sigurni, bolje otići u banku da se to provjeri, nego da dobijete krivotvorene novce. Ako sumnjate da je nešto krivotvoreno, prijavi se policiji, naravno, uglavnom obraćati posebnu pažnju. E sad, rekla sam da ima i nekih novih zakona, u ovom slučaju su u federaciji, i svaka čast za ovako nešto. Ne znam je li vam se ikad, ljudi, desilo da vas neko pa progoni, nema tu boljeg izraza, da vas neko uhodi. Ko je to doživio zna koliko je strašan osjećaj, koliko god da nekako možeš da se zaštitiš, da se to dešava u gužvi, da se to dešava u sred dana, ali neko stoji i samo pilje u tebe, onako često polustisnutih očiju, prijeteći. Najčešće su žene, nažalost, svjedoci ovako nečega, jer nekoga su odbile. Nisi moj tip, prošeta i to je to. Te nedavne izmjene krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine donijele jednu od najvažnijih novina u zaštiti žrtava nasilja. Uhođenje je po prvi put prepoznato i definisano kao posebno krivično djelo. Dakle, više nije čekaj da se nešto desi, nego je sad i uhođenje krivično djelo. Osoba koja ponovljeno prati i uhodi drugu osobu direktno preko posrednika ili putem tehnologije s njom uspostavlja neželjeni kontakt i izaziva strah za bezbjednost, kaznit će se zatvorom do 1 godine, a ukoliko je djelo dodatno učinjeno iz mržnje ili prema djetetu, trudnici, ranjivoj osobi ili članu porodice, onda kazna skače na 3 godine. Kažu da je ovo ogroman pravni iskorak i usklađivanje sa nekim konvencijama, ali otvara duboka društvena pitanja o stvarnim posljedicama ove vrste zlostavljanja koje ponekad završe tragično. Uglavnom će vam ljudi dati savjet, ma ne obraćaj pažnju, šta te briga, nek stoji, nek gleda, nek ćuti, nek prekida vezu, nek... Međutim, ljudi, to kad postane hronično, nije ni malo prijatno. Ma onako pogledaš preko ramena, ako se nalaziš s nekim u društvu, strah te da će napraviti čitav problem, svejedno na sred ulice ili u lokalu, na kraju zašto da te neko prati? Prije žrtvama govoreno, ne možemo reagovati jer nema direktne prijetnje ili fizičkog napada. Valjda je sad konačno prepoznato da je kasno reagovati kad bude prijetnje i napada, da se mora reagovati ranije. Kažu, ubica ti život oduzme u jednom trenutku, a zlostavljač koji te uhodi ubija te iz dana u dan. Sistemski uništava psihu, oduzima ti slobodu, mir i pravo na normalan život. Ne znam jeste li imali moment gdje se trznete na svaki zvuk telefona, okrećete se na ulici, bježite od ljudi. Posljedice ovako nečega su katastrofalne. I samo se možemo nadati da će neko zaista da ispoštuje ovaj zakon koji je donesen i da će se postupati onako kako ovaj zakon nalaže. E sad da vidim šta ste mi rekli, mili moji, a razgalamili ste se, blago meni s vama. Vlado i Jankica nam se javili iz Zenice. Hvala vam puno. Vratila se, sad me se nećete riješiti. Suad se javlja iz Janjika, ja se zabrinuo da si ti napustila radio, ma taman posla. Pa nigdje mi nije slađe nekog gnjaviti nego vas ovdje. Sluša nas i naša Ljilja iz Velikog Blaškog, Šabić se javio iz Cazina. Alma pozdravlja iz Modrice, puno pozdrava ide za vas i Radeta. Almir pozdravlja sa Korčule, dakle još uvijek se odmaramo, to je neprihvatljivo i jasno je da to ide na blok, jel te? Naša Stojanka iz Trošelja tu, evo, za promjenu došla na red onda kad je poruku i poslala. Kaže, ne znaš da li imaš prijatelja dok ti se ne desi najteži trenutak u životu, upravo tad mnogi odu, a samo oni pravi ljudi ostaju, tako ti je i sa progonjenjem. Prijatelji idu s tobom da se nekako osjećaš hrabrije i naravno da se za njih plašiš jer nikad ne znaš kako onaj ko je spreman da progoni može da reaguje. Upravo tako, ali eto, kad si u nekoj grupi, čovjeku je malo lakše.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći batak sa karabatkom bez kosti, kljucko kilogram 7,50, mrkva kilogram 1,39, puding Swiss chocolate Mövenpick 150 grama 1,50, rolnice sa pizza punjenjem apetito kilogram 4,50, mašina za veš Vivax 595, mini rejerna Vivax 195 maraka. Ponuda vrijedi za 5. i 6. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Violeta i Cem vas daruju. Kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
6: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.
7: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
8: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
9: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambu vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.

0: Kako vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Nas u novom pregledu vijesti. Njemački diplomata Dirk Schibelli zvanično je preuzeo dužnost predstavnika Europske unije u Prištini. Već je najavio da će podržati europsku budućnost Prištine i konstruktivno učešće u dijalogu sa Beogradom. Inače, Minsk je optužio Schibella da se miješao u predsjedničke izbore u Bjelorusiji 2020. godine. Također, ovaj Njemac ne krije svoje antiruske stavove i kao većina zvaničnika Brisela zalaže se za sankcije protiv Rusije. Iranska revolucionarna garda saopštila je da su dva naftna tankera zaustavljena nakon što su naletjela na mine u Ormuskom Oreuzu. Upozoravaju brodarske kompanije da ne slijede uputstva Sjedinjenih Država i ne koriste neodobrene rute. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da će aviokompanije, pomorska industrija i digitalna imovina biti potencijalne mete novih mjera osmišljenih da bi se izvršio pritisak na iransku ekonomiju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Izrael ne treba da brinu zbog najnovije eskalacije odnosa između Sjedinjenih Država i Irana, koja je izazvala potrese širom Bliskog Istoka. Ministar odbrane Izraela, Izrael Katz, izjavio je ranije da je Izrael spreman da odgovori izuzetno snažno ukoliko ga Iran napadne tokom predstojećih jevrejskih praznika koji počinju sljedeće nedjelje. Ruska vlada zatvorit će sve podružnice njemačkog kulturnog Goethe instituta u zemlji. Ovo je potvrdio šef diplomatije Rusije Sergej Lavrov. Moskva navodi da je ovo direktan odgovor na odluku Berlina da zatvori ruski dom u Njemačkoj. Njemačke vlasti su taj potez povukle nakon što je navodno na aerodromu Leipzig pronađen dron sa eksplozivom, za što Berlin krivi zvaničnu Moskvu. Ruska strana odbacuje optužbe i najavljuje dodatne kontramjere, uključujući i moguće zatvaranje njemačkog konzulata u Sankt Peterburgu. Goethe institut, pomenimo i to, nesmetano je radio u Rusiji od početka rata u Ukrajini. Najmanje 8 osoba povrijeđeno je noćas u ruskom vazdušnom napadu na Odesu. Najmanje jedna osoba je poginula, 16 je povrijeđeno jutros u ruskim napadima na Hersonsku oblast na jugu Ukrajine. Požar u poljskoj fabrici dronova koja snabdjeva Ukrajinu na oružanjem je podmetnuta, a iza napada najvjerovatnije stoji Rusija, izjavio je pomalo paranoično poljski premijer Donald Tusk. Predsjednica Europske komisije, aferama opterećena Ursula von der Leyen, izjavila je da će Europska unija i NATO pojačati pritisak na Rusiju nakon što je Berlin Moskvu označio kao odgovornu za pokušaj napada dronom na teretne avione na aerodromu Leipzig-Halle u Njemačkoj, ocijenivši da je riječ o novoj eskalaciji na teritoriju Ukrajine. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je odluka Njemačke da napad dronom pripiše Rusiji velika greška i doveo u pitanje dokaze na kojima je ta odluka zasnovana. Putin je također sugerisao da Berlin okrivljuje Rusiju da kako bi skrenuo pažnju sa sopstvenih unutrašnjih problema.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Dvostruka uzastopna šampionka US Opena Arina Sabalenka plasirala se u treće kolo posljednjeg Grand Slam turnira sezone nakon ubjedljive pobjede nad Polinom Jačenko sa 2-0 u setovima. Sabalenku u trećem kolu očekuje duel protiv Kamile Rahimove, 92. teniserke svijeta. NBA Liga izrekla je jednu od najtežih kazni u svojoj istoriji Los Angeles Clippersima nakon što je nezavisna istraga utvrdila da je klub preko sponzorskih ugovora Kawhija Leonarda zaobilazio pravila o visini plate igrača u sezoni takozvanog salary capa. Clippersi su kažnjeni sa čak 30 miliona dolara, a mnogo bolniji udarac za budućnost franšize predstavlja oduzimanje 5 uzastopnih pikova prve runde NBA drafta od 2029. do 2033. godine. Vlasnik kluba Steve Ballmer suspendovan je na godinu dana iz svih aktivnosti povezanih sa NBA ligom i Clippersima, dok će Leonard morati da plati 700.000 dolara. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju, Tuzli, Sarajevu i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 63. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Doboju i Prijedoru 22, u Tuzli 23, u Bijeljini i Zenici 24, u Trebinju 27, u Neumu 28 i u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Hercegovini oko 37 stepeni.
3: Ej, uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053 490 777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan parking.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo kulen kobasica Tulumović 330 grama 5,45, biskvit Twinkle 112 grama Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar Marku 55, kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Gradiška. Vidovdanska BB. Pored zgrade opštine. 051 491 366. Gradiška.
5: Škola te zove u pobjede nove uz ponudu iz Konzuma i Merkatora. Target LED, puna pernica 35,95. Target bojice ili tempere 12 komada 6,95. Target pernice Two Color 3,95. Konzum i Merkator.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put Srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174.

0: Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo. Posle Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
3: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
4: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
3: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor. 3, 2,

nisam slutila da će dan biti baš ovoliko dobar, ljudi moji, ali hvala vam puno, vi ste krivi za tako nešto. Gotova vaša divna razglednica možete pogledati na našoj Facebook stranici, podijelili ste opet more ljepote sa nama, naravno. A pominjala sam i novac i prijatelje i svašta nešto, i onda se postavi pitanje zašto nas, pa ne možemo reći prisiljavaju, ali privole da plaćamo karticama. Stručnjaci kažu zato što tako potrošimo više. I ljudi odlučili da provjere da li je to tako. Kaže, jedne nedjelje odlučili da sve plaćaju gotovinom, i to baš sve. Od kafe, hrane do nekih sitnica o kojima inače uopšte ne razmišljamo. I nije bio neki financijski eksperiment gdje sebi zadaješ strogi budžet, smijem da potrošim toliko. Već pokušaj da se vidi da li će se odnos prema novcu promijeniti ako ga počnemo fizički držati u rukama. Kartično plaćanje se posljednjih godina toliko uvuklo u svakodnevnicu da o njemu više i ne razmišljamo. Pa sve nešto bezkontaktno, pa može putem telefona, pa 300 čuda nekih. Dovoljno da prisloniš karticu ili mobilni, sačekaš zvuk potvrde i ajmo dalje. Koliko je to dobro za čovjeka? Kaže, mali ritual plaćanja gotovinom znači puno više nego što možemo da mislimo. Otvoriš novčanik, pa pogledaš koliko imaš, pa provjeriš ima li siće, pa izvadiš novčanicu, pa sačekaš njegovo veličanstvo kusur i onda ponovo spakuješ novac. To je par sekundi duže nego ovo kad plaćaš karticom, ali tih nekoliko sekundi čini razliku. Recimo, izvadiš 20 maraka da platiš nešto što košta, ne znam, 13,57. I vidiš koliko ti fizički ostaje i koliko je to malo. Onu paricu koju daš, ona više nije tvoja, a one koje ostaju u novčaniku su male zalihe. Kod kartice to ne postoji dok ne kaže odbijeno, samo provlači ili, kako se to popularno kaže, peglaj. Gotovina je uklonila onaj nevidljivi filter između ljudi i potrošnje. Kusur posebno znači. Nekoliko kovanica i novčanica ponovo postaju tvoj novac. Imaš jasan osjećaj koliko si potrošio, koliko je ona crvena šuška najčešće, a danas uđeš u market, kažeš dobar dan, 50 maraka, a da ne kažem da nešto kupiš. Onda to fino posložiš, pa razmišljaš jel ti to dosta za ostatak dana. Sve postaje drugačije iskustvo, a cilj kartica je bio ne da nam olakša život, nego čini mi se da nam olakša trošenje. I uspjeli su, naravno, jer moderni čovjek samo gleda kako sve moguće i nemoguće da mu bude jednostavnije i lakše, a ne razmišlja kolika cijena se plaća. Nije stvar u tome hoćeš li potrošiti više ili manje. Ako ti nešto danas treba, onda treba. Ali onda primijetiš koliko trošiš i koliko brzo ode ono što si mjesec dana zarađivao. Možda da razmislimo o tome. Naša se Nada pozdravlja iz Austrije. Ne kupati se, pa to nije moda, to je bolest, ljenost, ja drugačije ne znam. I da znaš da si nedostajala. Hvala puno, vratila sam se. Naša Zeničanka, sad da li u Zenici ili gdje, ne znam. Ali je sa nama, to je važno. Mile pozdravlja iz Koprivne. Kaže, zbog suše koja traje 3 mjeseca ovdje nema vode, ali čovjek se kupa svaki dan. Ako ništa, bunar. Ako ništa, ima sana. Pa uzmeš i parfem. Tako bi trebalo biti. Tu je i naš Dragomir iz Gruda, veliki zagrlje ide vama. Pjesma se zove Svirajte mi tiho tiše i Na listi je. Momo pozdravlja iz Gradiške, oće na blok onako ljudski. Što se tiče plaćanja pića, kaže, Slovenci su tu vodeći. Svako plaća svoje. I vi žene ste stvarno čudne. Pa znoj je najljepši parfem, naročito kad se jede bijeli luk. Znaš kako je nekad stari narod govorio, čuješ se, briši pod tuš. Pozdrav nam stiže i od naše Ljubke iz Zrenjanina. Kaže, ja mislim da ti ne kriješ godine nego čokoladu i kolače. Apsolutno istinito. Mora se sakriti. Evo i naše Raske iz Tuzle. Veliki zagrlja ide vama, vidim, vrijedno se. I Stefke iz Jošavke. Džej i greh sada, a onda onaj vaš sat.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053-206-170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Iskošteni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Bio tablete za suđe, 43 komada, 9,99. Konzum i Merkator.
6: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
8: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti, policija je uhapsila dvojicu Sarajlija osumnjičenih za napad na 92-godišnjeg srpskog povratnika i njegovog sina u Vogošći, a sumnjiče se za pokušaj razbojništva. Međutim, iz Odbora za zaštitu Srba u Federaciji BiH tvrde da je napad bio vjerski i etnički motivisan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će biti odgođeni njegovo obraćanje građanima Novog Sada i skup koji je bio planiran za 4. septembar, ističući da su životi ljudi najvažniji. Vučić je naglasio da ne želi da zbog političke promocije i pokazivanja političke snage dođe do okupljanja desetina hiljada ljudi i potencijalnih sukoba. Broj povrijeđenih u američkim napadima povećao se na 142, dok je najmanje 18 osoba poginulo. Kako je navedeno, među 142 povrijeđene osobe je 61 žena i 44 osobe mlađe od 18 godina. Riječ je o bombardovanju u Iranu u kojem su stradali gosti na svadbi. Vojska Kuvajta saopštila da je protivvazdušna odbrana reagovala jutros na iranske napade raketama i dronovima. Iran je upozorio Sjedinjene Države da će snažno odgovoriti na potencijalnu izraelsku ofanzivu na planinskom grebenu Ali al-Taher u južnom Libanu, gdje je iransko vojno osoblje prisutno uz pripadnike Hezbolaha. Šefica Međunarodnog monetarnog fonda upozorila je da zatvaranje Ormuzskog moreuza povećava troškove zaduživanja širom svijeta i ugrožava napredak zemalja u razvoju u vezi sa dugovima. Jemenske vladine snage tvrde da su u žestokim sukobima sa Hutima na frontu u Kadahi okrugu Mafer, jugozapadno od grada Taiza. Međunarodno priznata vlada Jemena, sada sa sjedištem u Adenu, optužila je Hute da pokušavaju da nametnu blokadu zemlji i zaustave izvoz nafte. Planovi Zapada da pošalje snage u Ukrajinu pokazuju želju da ovjekovječe nacizam, ovo je izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Oni žele da sačuvaju i ovjekovječe nacistički režim koji je zabranio ruski jezik u svim sferama. Ne postoji druga zemlja na svijetu gdje je jezik zabranjen, posebno jezik koji je zvanični jezik Ujedinjenih nacija, ukazao je ruski ministar. Lavrov smatra da Zapad želi da zamrzne sukob u Ukrajini umjesto da pronađe trajno rješenje. Govoreći o Njemačkoj, Lavrov je naveo da Berlin pokušava da suzbije sve trendove ka normalnim odnosima sa Rusijom među članicama Evropske unije. Ruski ministar je također ocijenio da je malo vjerovatno da će NATO trajati još dugo, tvrdeći da alijansa frenetično traži nove razloge za produženje svog vještačkog postojanja. Lavrov je naglasio da je NATO trebalo da prestane da postoji nakon raspada Sovjetskog saveza, tvrdeći da je prvo koristio Afganistan, a kasnije ono što je nazvao ruskom prijetnjom da bi opravdao svoje dalje postojanje. Najmanje 8 osoba povrijeđeno je noćas u ruskom vazdušnom napadu na Odesu. Najmanje jedna osoba je poginula, 16 je povrijeđeno u ruskim napadima na Hersonsku oblast na jugu Ukrajine. Stav Belgije protiv korištenja zamrznute ruske imovine ostao je nepromijenjen, ovo je izjavio belgijski ministar spoljnih poslova Maxime Prevot. Reakcija je uslijedila nakon što je grupa evropskih zemalja zatražila da Evropska unija ponovo razmotri mogućnost upotrebe tih sredstava za pomoć Ukrajini.

0: kapiten reprezentacije BiH, jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih fudbalera svih vremena, Edin Džeko, odigraće 2. oktobra protiv Švedske posljednju utakmicu za reprezentaciju, što će označiti kraj jedne ere u BiH selekciji. Džeko je u bosansko-hercegovačkom dresu odigrao 151 utakmicu i postigao 73 gola. Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza BiH odredio je termine odigravanja ranije odgođenih utakmica VVN Lige BiH i Superkupa BiH. Utakmica Superkupa BiH između borca iz Rinskog biće odigrana 3. oktobra 2026. na gradskom stadionu u Banja Luci, a termin početka utakmice biće naknadno određen. Trofej Superkupa iz prošle sezone brani Zrinski, koji je tada na svom terenu savladao Sarajevo. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Vazduh je trenutno dobar u Banja Luci, Doboju, Tuzli, Mostaru i Sarajevu, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 64. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 26, u Bijeljini 29, u Neumu i Trebinju 31, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu domjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Hercegovini oko 37 stepeni.
2: Šta je ovo?
3: Pa ne znam.
2: To je.
3: Big Radio.

0: novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo kranjska kobasica Carnex 310 grama 4,50, paradajz kilogram 2,25, pomfrit Lido kilogram 4,50, toalet papir Soft Care troslojni Softino 24 komada 4,50, usisivač Vivax 150 maraka, ženska trenerka donji dio 9,50. Ponuda vrijedi za 5. i 6. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
3: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Evo, vraćam se i ja vama u 11 časova i 16 minuta. Ne znam čiji je ovo muzički prijedlog, ali hvala puno. I još je sjajnih pjesama na listi Pariške kapije za našu Vesnu koja je u Slavoniji. Pa hej vi hitri bijeli dani, pojma nemam za koga. Pa jedna Svetlana za Mikija u Švajcarskoj, pa nešto me u nemir tera za Makarsku. Pa tuđa si odavno za Brod, pa svašta nešto, neće sve stići, to znate. Ali meni važno da stignu one dobre priče, posebno kad su o ljudima sa ovih naših prostora, da ne zaboravimo da u sve probleme koje imamo i u svu onu korupciju i bezobrazluk i nevaspitanje i nepropisno parkiranje i hiljadu nekih stvari, ipak ima puno, puno više onih dobrih. Matea Pandžić i Josip Kukulj iz Mostara vjenčali se 29. avgusta. I sa što ja to vama pominjem? Zato što je ovaj njihov poseban dan ostao zapamćen po gestu koji je dirnuo mnoge. Umjesto onih klasičnih poklona za goste, odlučili da sredstva namijenjena za tu svrhu doniraju Fondaciji Svjetlo Nade, o kojem smo pričali, a koja stoji iza projekta Kuća Nade. Riječ je o projektu koji bi trebalo da obezbijedi siguran smještaj i podršku onkološkim pacijentima koji u Mostar dolaze na liječenje. Na stolovima goste dočekale kartice sa porukom kojom su mladenci objasnili svoju odluku. Kažu, danas slavimo ljubav, a želimo da ona ostavi svoj trag i u drugim životima. Naravno da su iz Fondacije Svjetlo Nade bili posebno dirnuti. Naglasili su da ovakav potez pokazuje koliko jedan lični i srećni trenutak može dobiti šire značenje kad se dio pažnje usmjeri prema ljudima koji prolaze kroz najteže životne trenutke. Inače, ova Kuća Nade zamišljena kao mjesto koje će pacijentima koji dolaze na onkološko liječenje u Mostar pružiti smještaj, ali i toplinu i onaj osjećaj sigurnosti tokom perioda u kojem im je podrška najpotrebnija. Ovi ljudi odlučili da uspomena na njihovo vjenčanje ne ostane na fotografijama i poklonima za goste, nego da to bude puno, puno više. I kad malo razmislite, ljudi, na šta sve bacimo novac. Upravo od ovih poklona za goste, od nekih 300 čuda koji se uzimaju za svadbe, kad sam čula da mladenci traže i posebne stolice u salonima, kao, sve je super, ali imate li, ne znam ni kako se zovu, nije ni važno, da to sve bude fotogenično. I ne moraju samo srećni trenuci da nas inspirišu. Na ovim prostorima postoji onaj običaj zadušnog ručka. Nekad imalo neke logike i nekog smisla kad se putovalo iz daljine da bi se došlo nekome odati ta zadnja počast. Danas su to hiljade maraka koje, pa budu bačene, nema tu ljepšeg izraza. Pa nije li onda bolje da se dio tog novca i u tim najtežim trenucima upravo, ako je već za dušu, donira da bi se nekome pomoglo. Onome ko je živ, jer onome ko više nije živ, to ništa ne znači. Da li ćemo se nekad opametiti, ne znam. Ferice javio iz Osanice kod Goražda. Meni posao bolje ide kad te čujem. Zagrlja ide vama i da uvijek sve ide dobro i lako. Dragiša se javio iz Vučije Luke, kaže, najveća fora je ono, samo prisloniš karticu. Prislanjaju ljudi tako svaki dan, a kraj mjeseca svi redom prislonjeni uz aparat za mjerenje pritiska. E, to je to. Don Kihot se ljuti na mene jer nisam stigla pročitati poruku, a išao Halid. Kaže, jedina dobra stvar na Bigu bez tebe što sam se odmorio od Halida. E, nećeš dugo. Goran nam se javio iz Osla, kaže, novac i prijatelji. Sve je to tačno što si rekla, samo da se zna. Prijatelja ima malo, ali nazovi prijatelja i poznanika koliko ti duša hoće. Prijatelju možeš reći sve, on te razumije, pomaže, ne postavlja pitanja. Ako on ima, imaš i ti, i obrnuto. Prijatelji se stvaraju godinama, a rodbinu dobiješ krštenicom ili rodnim listom, zovi kako hoćeš. Zato se kaže, ako želiš izgubiti, nazovi prijatelja ili rođaka, pozajmi mu novac. To je to. Naša Zora se javila iz Petrinje, kaže, lijepo što smo se vratili. Jeste. I meni drago. Berislav se javlja iz Ljubuškog. E sad, ja ovo moram iščitati, Berislave, nećemo na prvu. Sad Pariške kapije za Hrvatsku, tamo negdje za našu Vesnu u Slavoniji.

nešto me u nemir tera i tarmi ritmi. Nemam pojma čiji je muzički prijedlog, ali to sad nije ni važno. Važno je da vam kažem da mi mira niste dali ni na odmoru. Jedan dan nemam pojma šta sam listala i priča o Mitru Miriću. Eto, ako vam se bude dalo, potražite da pogledate koliko je čovjek pretjerao sa botoksom. Ali, ja čim sam vidjela fotku i onaj njegov osmijeh, gotovo, pale mi na pamet Nena iz Italije i naša Branka iz Karlovca. Rekao, gdje su sad da vide svog miljenika, prepoznale ga ne bi. Kao japanska buba izgleda, ali dobro, Midar je uvijek bio avangarda, nećemo upotrijebiti neki teži izraz. I sad znam da su većini te njegove pjesmice ljekovite, ali ne znam imate li onaj ljekoviti zagrlja, imate li onaj ljekoviti glas. Neko koga samo pozovete kad vam je teško, može da mi priča o integralima, o logaritmima, o ne znam, Ničeovoj filozofiji, uopšte nije važno, samo da priča. Neki ljudi ljepota, kažu, mogu biti ljekoviti. Zalazak sunca nad Koloseumom, tišina u onim njegovim podzemnim hodnicima, grupa ljudi koja polako, korak po korak, prolazi istim putem kojim su nekad išli gladijatori. I na prvi pogled prizor, turistička razglednica, šta? Ali ovi posjetioci nisu tu samo zbog historije i posjete jednog od najpoznatijih spomenika na svijetu, već je riječ o onkološkim pacijentima, ljekarima i medicinskim sestrama koji kroz umjetnost i ljepotu pokušavaju da nađu drugačiji način da se suoče sa bolešću. Kažu, 90 minuta provedenih u rimskom amfiteatru za njih postaje mnogo više od obične posjete kulturnom spomeniku. Izlazak na svjetlost, pronalaženje slobode, projekat kompletnog grada i mijenja, kažu, pogled na koji gledamo na liječenje. Umjetnost više nije samo ukras prostora ili dostupna samo nekim tamo posebnim ili bogatim, nego postaje mogući saveznik terapije. Jer ljudi, svaka bolest pogađa i tijelo i dušu. Dijagnoze obično dođu kao zemljotres, mi stalno govorimo sutra ću, nemam vremena i onda te samo obori. E onda vidiš šta znači nema vremena i šta znači da sutra više ne postoji možda. Nije, kaže, riječ da se u bolničkim sobama postave neke lijepe slike, da sve bude puno boja, dječjih crteža, čuda, nego da se ovim ljudima omogući da borave na otvorenom, a bez rizika, i da ih ljepota i umjetnost liječi. Kažu, bilo koji oblik umjetnosti i muzike su velika podrška u terapiji, a kultura kao prevencija bolesti. Dakle, nije riječ o tome da će vam pomoći samo kad ste bolesni, nego istraživanje iz 27 zemalja pokazivalo da kreativne i kulturne aktivnosti doprinose prevenciji nekih ozbiljnih zdravstvenih stanja. Ta ljepota usporava i starenje, jer naš mozak ima senzore za lijepo. I kad gledamo nešto lijepo, to nas smiruje, to nas oslobađa stresa. I gledanje umjetnosti i stvaranje umjetnosti. Italija će, kaže, uvesti kulturni recept, odnosno prepisivati posjete muzejima ili nekim historijskim spomenicima ili koncertima na recept. Sad nismo nam rekli da li će to Fond zdravstvenog osiguranja Italije da podrži, nadamo se da hoće, ali nije ni nemoguće ni nevjerovatno. Mada smo toliko postali materijalni da više u ovakve stvari gotovo da ne vjerujem. Dejana nas pozdravila iz Banja Luke. O, naša vesela veselka iz Trna, 100 godina se čuli nismo. Ja imam 100 poruka koje nisam stigla ni da otvorim, uspjećemo. Naša Goca, gdje smo, u Malom Lošinju, mislim, jer vidim more, vidim zalazak sunca, vidim već velikim slovima piše blokira je. Kaže, ovo je terapija, jest, slana voda je uvijek terapija. More, suze, znoj. Naš TV iz Makedonije se baš raduje što sam tu. Zagrlja iz tebe vama, hvala. Prabaka iz Aleksandrovca kaže, imam takvu osobu jer kad mi je teško pomaže jedna poruka i ona je tu za mene. Do duše i ja za nju ako zatreba. E, to je divno. Kova sa Malog Dedinja kaže, imam ja taj najdraži ljekoviti zagrlja. Ja njemu čuvam leđa, a on meni daje snagu da idem naprijed. E, to je to. I ne mora to uvijek da bude
rodbina i porodica, to nekad može da bude i prijatelji. Naša draga Aldi iz Sarajeva kaže, ko to nama došao? Ja došla. Neva sa Ozrena. Bili smo svi dobri, slušali smo Nevenu i ostalu ekipu i oni su nama bili dobri. Nadam se da se nisu žalili. Malo. Pozdrav ide vama i hvala što ste tu. I pozdravit ćemo još Marija koji je u Doboju. Ljudi, ne, sve znate. Ja ću da vam čuvam leđa.

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
0: Ovog vikenda u Kort marketima juneće vrativi plečka bez kosti, kilogram 18,45. Pileće pljeskavice Madi, kilogram 4,99. Paprika roga crvena, kilogram 1,99. Grožđe crno ili bijelo, kilogram 2,19. Zato kupovina u Kortu ima smisla. Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
2: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
4: Poslije Summer Edition, jackpot akcije na igrama, bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili. Everlo nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. Everlo, osjeti sreću.
5: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
6: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukama vrlo bitni smo te sa hrane, da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što ima dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
5: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor. 3,

0: Kako vam je biftek na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić stigla je na aerodrom u Mahovljanima. Danas u Banja Luci učestvuje na svečanoj sjednici parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska, posvećena retrospektivi rada ovog foruma od osnivanja do danas. Parlamentarni forum Srbija Republika Srpska, koju čine poslanici Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Srbije, konstituisan je 2. jula 2024. godine u Banja Luci. Takozvani premijer Kosova u tehničkom mandatu Aljbin Kurti odbacio je formiranje zajednice srpskih opština uz ocjenu da bi ona bila nalik Republici Srpskoj i ugrozila takozvanu državnost i funkcionisanje samoproglašenog Kosova. Europska unija uslijed mnogih faktora, uključujući i svoju kratkovidost, gubi svoje prednosti. Srbija, a sada i Jermenija, teže Europskoj uniji, ali će ta njihova želja uskoro izblijediti. Ovo je izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Lavrov je nazvao predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen Führerom, koji Europu vuče nazad u nacizam. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Sjedinjene Američke Države suočavaju sa Iranom kako bi zaštitile Izrael, Bliski Istok, ali i sopstvenu bezbjednost. Ovo radimo kako bismo pomogli sebi, jer da nema nas, nakon što unište Izrael, što bi veoma rado učinili, a zatim i Bliski Istok, napali bi Europu i neke od naših gradova, naglasio je Trump. Američki ministar odbrane Pete Hegseth produžio je raspoređivanje oko 50.000 američkih vojnika na Bliskom istoku do 2027. godine. Odluka ukazuje da bi sukob sa Iranom mogao biti nastavljen i naredne godine. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov oštro je napao Europu, tvrdeći da su u njoj i dalje veoma prisutni neoimperijalni, kolonijalni i neonacistički obrasci, kao i da ponovo postaje izvor ideja o nacionalnoj i rasnoj superiornosti. Dodao je da Zapad ne voli međunarodne strukture u kojima ne može sam da donosi odluke, već mora da bude dio konsenzusa, te da su zapadne zemlje, uključujući evropske države, navikle da drugima nameću svoju volju. Najmanje 8 osoba povrijeđeno je noćas u ruskom vazdušnom napadu na Odesu. Najmanje jedna osoba je poginula, 16 je povrijeđeno jutros u ruskim napadima na Hersonsku oblast na jugu Ukrajine. Nedavna posjeta direktora CIA Moskvi mora da se sagleda u kontekstu istorije američke službe i nove generacije rusofoba koji njom danas gospodare. Iako je prošlonedjeljna posjeta direktora CIA Johna Ratcliffa Moskvi i dalje obavijena velom tajne, ne treba gubiti iz vida da je američka služba faktički u ratu sa Rusijom, izjavio je nekadašnji američki obavještajac Scott Ritter. Ne mulja samo Zelenski. Estonski ministar odbrane dao je ostavku zbog sporne nabavke oružja za Ukrajinu nakon što je estonsko tužilaštvo pokrenulo krivičnu istragu o procesu nabavke municije koji su pratili veliki propusti u rokovima isporuke i isporuka nekvalitetnih proizvoda. Europska komisija izrađuje planove za rasparčavanje Europske službe za spoljne poslove, na čijem čelu je Kaja Kallas, a i za spajanje njenih dijelova sa izvršnom vlašću bloka, kao odgovor na zahtjeve Francuske i Njemačke za sveobuhvatnu reorganizaciju spoljno-političkog mehanizma Brisela do kraja godine. Dolazi nam drastična promjena vremena. Mnogi prognostički modeli pokazuju da nas sredinom sljedeće nedjelje od 9. septembra čeka drastičan pad temperature praćen obilnim padavinama. Prema prognozama očekuje se pad temperature za 8 do 10 pa i više stepeni. Zemljotres je čine 5 stepeni pogodio je danas Tibet. Trenutno nisu poznati detalji o eventualnoj šteti ili povrijeđenima.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A legendarni Lionel Messi stavio je tačku na reprezentativnu karijeru. Argentinci su na svoj način odlučili da mu ukažu poštovanje. U to ime, Fudbalski savez Argentine donio je odluku da sve utakmice u muškim i ženskim ligama budu nakratko prekinute kako bi se Leu odala počast najvećem ikada. Konkretno u 10. minutu i to se desilo na utakmici između Boke Juniors i Veleza u osmini finala Kupa Argentine. Čitav stadion je u tom trenutku ustao, aplaudirao i tako ukazao poštovanje Mesiju za sve što je uradio u dresu reprezentacije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Bijeljini sa indeksom 51, u Prijedoru sa 52 i u Trebinju sa 58, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 25, u Prijedoru Zenici 28, u Doboju i Tuzli 29, u Bijeljini 31, u Neumu i Trebinju 32, a u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu domjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Hercegovini do 37 stepeni.

a kome nisi prioritet, od njega se lijepo skloniš, pa nek bira neke druge prioritete, drugačije, ljudi moji, ne može. U protivnom, samo sebe ponižavaš i spuštaš sebi cijenu, a to nije dobro. Nego da se manemo prioriteta, da vidimo malo kakve nas vremenske prilike, odnosno neprilike, očekuju. Sve nešto oprečno ako mene pitate, mada sreća uglavnom me niko ništa ne pita. Meteorolozi izdali upozorenje za naredne mjesece. Kaže, očekuju nas nove ekstremne vremenske prilike, odnosno svijet bi se zbog izuzetno snažnog fenomena El Niño u narednim mjesecima mogao suočiti sa ekstremnim vrućinama, sušama i poplavama, bar tako kaže Svjetska meteorološka organizacija. Sad da ne gnjavim, 100 puta ste čuli šta je El Niño, da je to prirodna pojava, kako djeluje, voda se zagrijava pa hladi, pa nešto kruži, pa nešto, nije bitno. Uglavnom, taj fenomen eto mogao bi da dovede do toga da nam naredni mjeseci budu ekstremno topli. Sa druge strane, meteorolozi iz BH kažu, spremite polako onu topliju odjeću jer temperature uskoro padaju ispod prosjeka. Dakle, ono što je meni uvijek teško priznati i što me uvijek rastuži jeste da se ljeto baš približilo kraju i kažu od 10. septembra u Bosni i Hercegovini osjetit će se uveliko ona rana jesen. Ostaje nam da sačekamo taj 10. septembar da budemo 100% sigurni je li vremenska prognoza promašena ili nije. Međutim, ono što će se mnogima desiti bez obzira da li će biti toplo ili će nastati pravi jesenji dani, a to jeste umor i pad energije. Kažu, jesenji umor često primijetimo upravo u septembru. Jutra postaju teža, popodne nam se ranije spava, povratak svakodnevnim obavezama traži više energije nego prije samo par sedmica, dakle u julu i avgustu. Promjena godišnjeg doba stvarno može da utiče na naš ritam, ali nije svaka iscrpljenost nešto što trebamo da pripišemo jeseni. Septembar ima taj neobični efekat, jer vratili se sa odmora, očekivali jel te da ćemo biti odmorni, organizovani, orni za nove radne pobjede, ali malo sutra, alarm kaže da to nije baš tako, koncentracije sve manje. Taj jesenji umor nije precizna medicinska dijagnoza, ali osjećaj koji njemu pripisujemo može da ima sasvim realno objašnjenje. Prvo, promjena dnevne svjetlosti. Ne znam jeste li primijetili, već u 7:30 je mraka. U avgustu do 9 još uvijek se moglo uživati fino bez upotrebe dodatnog svjetla. Iz tih razloga osjećamo se više iscrpljeno. Naravno i nove obaveze, ko ima školarce, ko svašta nešto. Manje sunca znači i manje vitamina D. Tako da, septembar je kriv, nije do vas. Uvijek je lijepo kad imaš koga da okriviš. Vi ste krivi za ovoliko poruka. Godišnji napokon, pozdrav sa prelijepog Čiova, kaže naša Enisa. Uživajte, Enisa moja. Robi nam se javlja, kaže, neko je rekao da mi Slovenci plačemo svaki za sebe. Taj još nije bio u Sloveniji, pa nek dođe u moj kraj. Pozdrav od Slovenca koji vas sluša svaki dan. Hvala puno, zagrlja ide u Sloveniju. Iz Slovenije do naše drage Azre koja je u Busovači. E onda da vidimo gdje smo dalje. Mirjana nas pozdravila iz Karajzovaca, 100 godina se nismo čuli. Naša draga Sadeta i Kimi nas slušaju u Švedskoj, ako se ja ne varam. E, nek si nam došla da možemo da se smijemo. Zagrlja ide za vas dvoje i to najveći na planeti, evo jedno srce. Joj, čekajte da vidim šta je još jutro stiglo. A što ja nisam stigla ni da otvorim, a kamoli da pročitam. Dragana nam se javila iz Mrkonjića uz jednu predivnu fotku i kaže da znaš da si nedostajala. Hvala puno. Jeca iz Donjeg Crnjelova kod Bijeljine. Naša draga Danica, ali ja ne znam odakle. Čiro se javio iz Slovenije, Šemso iz Bremena, naša Tanjuša iz Mičigena citirala Baju, kaže vidi, vidi ko je došao, jes, moja ljubav mila. Sina i Milan iz Minhena, Dragan se javio iz Bijeljine, Goca sa nama, kaže nemoj više nigdje da ideš. Pozdrav Gordana, ide u okolinu Novog Grada. Tu je i Dule iz Frankfurta, još jedna Gordana, ali ova nam se javila iz Srpca. Kaže, kalendar služi da vidite na njemu kad će plata i godišnji odmor, a ne da brojite godine i govorite da ste stari, sve ste pobrkali. Bilo bi lijepo da na sat možemo da gledamo kad će plata i odmor.
Zlatko i Nada nam se prijavili iz Tuzle. Jesi ti to mene opisivala? Glasan, jasan, nasmijan, dobre volje, rijetko kad neraspoložen ili mrgud. Nisam ni bez brige, ni bez pameti. Doduše, kaže, dalo bi se razmatrati. Nego jednostavno, može da se uživa. Tako treba, da, stvar pogleda na sve. Mladen se javio iz Nove Janje, kaže, đaci u školu, Irena na posao, baš lijepo. Kako kome? Ja se ne bih složila da je to baš lijepo. Ajmo dalje, imam još 1001 poruku.

na beku taj kralj. Ala bliciraj, šta da se radi? Još malo će nam kardio sat, tad znate šta ćemo raditi. Međutim, pomenula sam taj El Niño za koji kažu da će biti, nešto sam zabrljala, što nije ništa novo, da će biti jedan od najjačih u proteklih 1000 godina, a izranjaju i neka upozorenja. Kažu, izronilo ono zloglasno kamenje gladi. Kako se evropske rijeke suočavaju sa rekordno niskim vodostajima, iz njihovih korita ponovo izranja neobičan podsjetnik na suše i glad koji su pogađali prethodne generacije. Riječ je o, kako vam rekoh, kamenju gladi, stijenama koje su ljudi prije nekoliko vijekova obilježavali kako bi upozorili buduće generacije na posljedice ekstremne suše. Duž pojedinih evropskih rijeka, posebno u srednjoj Europi, posljednjih godina ponovo se pojavilo to veliko kamenje koje inače skriveno ispod površine vode, a na njemu su uklesane godine i natpisi koji svjedoče o nekadašnjim periodima ekstremno niskog vodostaja. Zovu ga kamenjem gladi, a predstavlja jednu od najneobičnijih sačuvanih evidencija o velikim sušama iz prošlosti. Na pojedinim stijenama oznake koje datiraju još od 15. vijeka, imaju onih iz prošlog, dakle iz 20. a neki su obilježavani više puta, svaki put kad bi nivo vode ponovo pao na kritično nizak nivo. Čak i da je stalno otkriveno da ga voda ne pokriva, mislim da niko ne bi ozbiljno shvatio upozorenje, jer čovjek je takav, ne može ništa naučiti na tuđim greškama i na tuđoj koži. Samo kad njega zaboli, e onda... Za stanovnike prošlih vijekova ekstremno nizak vodostaj nije bio samo meteorološka pojava. Suša značila prije svega manje vode za poljoprivredu, onda slabije prinose, pa onda sve ostale probleme, a kruna je nestašica hrane. Zbog toga na kamenju u riječnim koritima označavali nivo vode koji bi predstavljao tu neku granicu upozorenja. Kad bi voda ponovo pala ispod oznake, kamen postajao vidljiv, a jedan od najpoznatijih je na Elbi kod češkog grada Dečina, na njemu uklesana poruka koja glasi: ako me vidiš, plači. Jednostavna, ali dramatična, i sad je ljudi ponovo vide. I upravo opet zbog suše. Više je ovo, puno više od historijske zanimljivosti, kažu ima i onu simboličnu vrijednost. Nekad ga ljudi uklesavali kako bi budućim generacijama ostavili upozorenje o tome šta se dešava kad vode nestane. A ako malo razmislite na šta i kako je sve trošimo, od onog pranja zuba gdje ostaviš vodu da teče, i zvuči smiješno jer kao šta sad, ali dva puta dnevno nas koliko ima na planeti, pa vi izračunajte. Pa onda ono glancanje auta, punjenje bazena, rasklađivanje betona, dok neko nema ni da je pije. A gdje je sve ostalo? Tako da kažem, upozorenja, slaba je vajda od njih, ali eto. E da vidimo sad gdje smo. Ajmo u Doboj sale sa nama. Darko tu, kaže, konačno si se vratila. Konačno sam se vratila, sad me trpite lijepo godinu dana. Daniela kaže, naša poruka ne mora u eter da vam uštedimo vrijeme, neka nas ponovo zajedno. Hvala puno, draga moja Daniela. Zagrlite ovu malu kraljicu. Hvala vam puno. Naš Azra iz Visokog kaže, svaki čovjek ima svoje mjesto, ali imaju neki koji su nam bliže srcu, čak i u srcu. Svi trebamo odmor i go... A, da. Hvala. Kaže, najgora su naša očekivanja. Onaj ko vaga kalkuliše i čija je marka kao planeta, tu nema prijateljstva. Bravo, Azra, to je to. I ajmo još do Baneta koji nas sluša u Doboju. A jeste li možda razmišljali o zloupotrebi tog zakona o progonjenju, odnosno praćenju, odnosno uhođenju? Sad mi se neko ne sviđa, svaki dan se srećemo, ja prijavim i kažem da me prati i čudno gleda, pa nek ga malo zatvore. Daću vam jedan primjer. Dvije osobe su bile u vezi i po njihovom prekidu te veze žena prijetila da će čovjeka prijaviti kao nasilnika ako on bude bilo kome pričao da su bili zajedno, bez obzira što nikad nije uradio ništa loše. To znam sigurno. A kome će policija povjerovati? Pa logično, prije ženi nego njemu. Takav je i ovaj zakon, može ga se zloupotrijebiti. E pa, ovo da budem anoniman se stavi na početak poruke.
Nego na kraju, ako može da ne ide u etere, pa ne može. To stavite na vrh. Slažem se da se sve može zloupotrijebiti, ali sad šalu na stranu, pa ne možete reći da vas uhodi neko ko živi u istoj ulici ili ko radi u istoj firmi ili različito je to puno, a to pričati i hvaliti se ko je s kim je bio, to je već degutantno, ali ima svačega na planeti.

0: samo mi malo mira treba.
1: Pa ne, spakujte mi komplet ovo kupatilo.
2: Zamislite, ostvarit ćemo Centrumov svijet kupatila.
3: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444. Volkswagen. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
7: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
8: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
9: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
10: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme za nove vijesti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je da je napad na srpske povratnike u sarajevskom naselju Vogošća zločin iz mržnje, a ne pokušaj razbojništva, kako ga nadležni organi u Federaciji BiH kvalifikuju. Linta je naglasio da nadležni organi imaju ustavnu i zakonsku obavezu da preduzmu sve neophodne mjere kako bi obezbijedili bezbjednost Srba u Federaciji BiH i njihovu ravnopravnu zaštitu pred zakonom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ga izuzetno brine slijed događaja koji se tiče Prištine. U subotu ili nedjelju Albanci su zakazali veliki marš. Vučić je naveo da je riječ najvjerovatnije o 12. septembru, kada se očekuje da nekadašnji vođa terorističke OVK Hašim Tači bude pušten iz haškog pritvora. Najavljuju nasilje i pritisak na sud, a ako to ne bude slučaj, mi ćemo da sačekamo taj datum, reagovat ćemo i pokazati šta su sve radili iz međunarodne zajednice u međuvremenu. Sreća u nesreći je i što ću imati priliku da o tome govorim na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, naveo je Vučić. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da Albin Kurti opet pribjegava starom triku izbjegavanja obaveza da formira zajednicu srpskih opština i pokušava da opravda tezom da je zajednica srpskih opština želja Beograda, i istakao da zajednica srpskih opština nije pitanje bilo čije političke volje, već pitanje poštovanja potpisanih sporazuma, i to 2013. i 2015. godine. Petković je istakao da dijalog nije švedski sto, pa da Priština bira šta će da poštuje, a šta neće. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Sjedinjene Američke Države suočavaju sa Iranom kako bi zaštitile Izrael, Bliski Istok, ali i sopstvenu bezbjednost. Ovo radimo kako bismo pomogli sebi, jer da nema nas, nakon što unište Izrael, što bi veoma rado učinili, a zatim i Bliski Istok, napali bi Europu i neke od naših gradova, naglasio je Trump. Američki ministar rata Pete Hegseth produžio je raspoređivanje oko 50.000 američkih vojnika na Bliskom Istoku do 2027. godine. Odluka ukazuje da bi sukob sa Iranom mogao biti nastavljen i naredne godine. Američki ambasador pri NATO Matthew Whitaker izjavio je danas da ruski predsjednik Vladimir Putin možda ne planira neposredni napad na NATO, ali da zemlje članice moraju da ulažu u odbranu kako bi bile spremne na odbranu od iznenadnog napada. Whitaker je odbio da direktno komentariše procedure i procurile američke obavještajne podatke koji su navodno otkrili da bi Rusija mogla da pokrene ograničeni napad poput kopnenog upada ili sajber napada na zemlju članicu NATO-a u narednih nekoliko godina. Ruske oružane snage uspostavile su kontrolu nad 4 naselja, 3 u Harkovskoj oblasti i jednim u Donjeckoj narodnoj republici. Šef Rosavijacije Dmitrij Jadrov također je potvrdio novinarima da sve strane aviokompanije nastavljaju da lete za Rusiju i nemaju planove da obustavljaju letove nakon upozorenja Volodimira Zelenskog. Njemačka vlada namjerava da intenzivira saradnju sa Kijevom preko svojih obavještajnih agencija i istražuje mogućnost pomoći Ukrajini u prikupljanju koordinata potencijalnih meta u Rusiji, objavili su mediji pozivajući se na sopstvene izvore. Na gradilište ispred sjedišta kompanije za proizvodnju oružja Rode Schwarz u Minhenu bačene su zapaljive naprave. Uhapšeno je dvoje državljana Bugarske koji bi mogli da budu povezani sa slučajem. Snažno nevrijeme pogodilo je Toronto i okolna područja, pričinivši materijalnu štetu, obarajući stable i električne vodove i izazvavši poplave na brojnim lokacijama. Zbog opasnih vremenskih uslova izdata su i upozorenja na mogućnost pojave tornada u pojedinim dijelovima regiona. Najmanje 45.000 korisnika ostalo je bez električne energije.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Tramvajska linija koja će povezivati vaš Aršiju i Hrasnicu nosit će broj 11. Ta odluka dobila i posebnu simboliku, jer je upravo broj 11 gotovo dvije decenije bio na leđima kapitena fudbalske reprezentacije BiH Edina Džeke. Kapitan hrvatske fudbalske reprezentacije Luka Modrić još nije donio odluku o nastavku reprezentativne karijere. U narednom periodu trebalo bi biti poznato da li će predvoditi reprezentaciju u septembarskim utakmicama protiv Češke i Španije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Vazduh je trenutno umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 53, u Trebinju sa 56 i u Zenici sa 86, dok je u drugim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 32 stepena, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 28, u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 31, u Bijeljini, Trebinju 32, u Neumu 33, a u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 33, u Hercegovini oko 37 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

čovjek se uvijek obraduje kad, skoro uvijek, kad pronađe ono što je izgubio. Ništa ljepše nego kad sad počnemo vaditi zimske stvari, ruku u džep od jakne, a ono marka. Ako je više, radost veća, ali obradujemo je se kao da nije naša. A zamislite tek kad pronađete nešto nakon 55 godina. Počeo je kardio sad, pa slutite šta ćemo pronaći. Jedan gospodin koji danas ima 81 godinu kupio bure Glansrotovog single malta Vistija još 71. da mu to bude investicija. Onda je propala kompanija od koje je viski kupio i odustao od cijele priče, vjerovao da je izgubio nekih 250 maraka u tom trenutku. Inače, mislio je da svake godine kupuje po jedno bure i da ih nakon 5 godina proda, a novac iskoristi za školovanje svoje djece. Međutim, samo 7 dana pošto je on kupio to jedno burence, kompanija prestala da posluje. Nestali svi podaci o tome gdje se bure nalazi i čovjek se od njega i oprostio. E, skoro ga je kontaktirala firma koja je bure skladištila, ima i dokumentaciju u skladištu, međutim treba da se plati izvjesna cifra zato što je bure 55 godina ležalo u njihovom skladištu, a niko nije plaćao najam. Bure koje on kupio 71. napunjeno je u januaru 69. Dakle, viski već odstajao dobre 2 godinice. Danas je najstarije bure Glensrota ponuđeno na prodaju. 2000 puta je vrednije od onoga što je za njega plaćeno. Cijena mu se danas procjenjuje na nekih pola miliona maraka. Kaže čovjek, pijem vino, a ne viski i nisam znao šta da radim s tim buretom. Nije ga bilo, nisam ga ni tražio, otpisao i doviđenja. Međutim, kad ga je skladište kontaktiralo zbog troškova čuvanja i poslalo mu dokumentaciju, onda je saznao koliko sve danas vrijedi. Poslao na provjeru ono što je dodatno čudno nakon toliko godina u skladištu. Trebalo bi da je vrijednost ovog alkohola puno manja. Međutim, zadržalo 42,2% alkohola, nalazi se u jednom od hrastovih šeri burića, može da se napuni 287 boca viskija. Priča je, kažu, nevjerovatna, jer je bure preživjelo i bankrot kompanije, i gubitak dokumentacije, i decenije skladištenja, i danas toliko vrijedi i ide na aukciju. Zamislite li sreću ovog čovjeka kad je shvatio, eto, da mu se investicija isplaćuje toliko godina kasnije. Doduše, dio novca će morati da plati skladištu, ali to nije nikakva velika cifra u odnosu na ono što je dobio. Sad, da li biste vi zaboravili gdje vam je viski, ne znam, a ja moram čitati poruke. Jelena iz Ćoška, pozdrav ekipi iz Ćoška. Naša Slava iz Vintentura, veliki zagrljaj vama, a Mira nam se javila iz Počitelja, naša draga Borka iz Kneževa. Kaže, pa srećno ti, srećan ti povratak, nasmijano stvorenje. Hvala vam puno, veliki zagrljaj ide vama. Naša Mira se javila iz Sarajeva, je Dinko pozdravio iz Beča. Pikar se javio iz Slovenije prije 100 godina, kaže, ko se to nama kambekisao na posao? Mene pratila jedna žena, u stvari ne jedna, bile su dvije, možda i tri, ne sjećam se. Brinuo sam za goli život i onda slabije pamtim. Opirao sam se njihovim nasrtajima i nisam ih prijavio policiji. Pitao sam se zašto baš mene i onda se probudio iz sna. Kakva si ti banda? Naša Hajra se javlja iz Novog Goražda uz divan. Pozdrav, odnosno pisala još jutros. Poželjela mi dobro jutro i to kaže jutro vilo. Apropo one Halidove predivne, srećno ti bilo vilo. Anto sa nama, pozdravlja iz Švedske. Slušam ovo oko novca i prijatelja. Ja sam imao prijatelja kojem sam posudio neku svotu novca koji je trebao da vrati u roku od 6 mjeseci, međutim poslije tog perioda on i ne spominje ništa u vezi s tim. Jednom kroz priču, onako iz daleka, pitam ga. On meni kaže, dobit ćeš svoj novac u roku od 7 dana. Najgore u svemu tome što je vratio novac i nikad više nije došao mojoj kući niti se javio, a moji roditelji su ga toliko voljeli. Nekad mi se, kaže, činilo i više nego mene. Od tad sam sam sebi rekao, nema više posuđivanja. Jer ako nekom posudiš, onda
od toga se najbolje oprosti i na to zaboravi. A bili smo nerazdvojni, od pecanja pa sve dalje uvijek zajedno. Jer pravi prijatelj da je bio, a očito nije po takvom ponašanju, ne bi mi okrenuo leđa kao ni mojoj porodici. To mi je bila životna škola. Nažalost, ja nisam na vrijeme vidjela muzičku, ali ne smijem više ni obećati da ćemo napraviti listu sa strane da stavim sutra, jer imala bi za 3 dana muzike. Naš Gojko se javio iz Prnjavora Lepavinskog, kaže: posudi prijatelju novac ako želiš neprijatelje. Elez iz Dobrog Polja, naša draga savjeta iz Njemačke, kaže: šta kažeš na žene u busu kad moraš od njih da okreneš glavu zbog netuširanja? Nije samo muški svijet upitan.

meni je ostalo da završim ovaj kardio sat sa dvije lude priče, obe dolaze iz Amerike, mada nije ni nama mane, da se ne lažemo. Poruke ljudi nema šanse da ću pročitati, evo ih još uvijek 94 neotvorene. Pa snaći ćemo se nekako, čitat ćemo sutra, šta znam, nekako ćemo. Ajde da završimo sat. Jedan neobičan komšijski sukob iz američke zajednice privukao veliku pažnju medija nakon što je žena odlučila da javno progovori o tome kakvu joj je poruku poslala komšinica. Komšije su doselile i nakon par dana nova komšinica zamolila da se ne izlazi u dvorište u kupaćem kostimu kad je njen suprug kod kuće. Pa ne puštaj ga, draga, iz kuće, zaključaj ga, navuci zastore. Dalo bi se popričati o amovima i o sličnim stvarima. Kaže, ne bi trebala biti vani tako obučena kad je moj muž kod kuće, to su osnovne pristojnosti, a nije, pazite, u svom dvorištu, na svom balkonu. Uglavnom, žena, kaže, sunčala se i odmarala pored bazena u sopstvenom dvorištu, a komšijski kuhinski prozor gleda prema tom dijelu dvorišta. I onda grupni čet komšiluka da se objavi poruka da se vidi šta će se. Stanovnici naravno počeli da se smiju, gospođi rekli ako joj se ne sviđa ne koceli i pitali zašto se suprug nije požalio. Nijedan jedini put. Žrtva će ipak izgleda biti kuhinski prozor koji će morati da bude zazidan. Druga američka priča dolazi iz Njujorka, kaže, muškarac sa State Islanda pošao zubaru, taman što je izašao iz kuće udari ga grom. Udar je bio u stopalo, sve zabilježila njegova kamera na ulaznim vratima, primljen u bolnicu, pregledali ga, čudili se, zadržali čitavu noć na posmatranju, koliko god on osjećao neke trnce, bol, kao da gori, sve bilo u redu, opekotina nije bilo, pustili ga potpuno zdravog i pravog kući. Prvo, kaže, otišao u crkvu da se zahvali Bogu što je preživio, a onda je u subotu kupio tiket za lutriju Mega Millions. Ne znam kad je izvlačenje, ali eto, držimo mu palčeve da ga sreća pogleda još jednom. Ili je to možda previše tražiti poslije preživljavanja udara groma bez ikakvih posljedica. Kažem, da se ne zanosimo, nisu samo Ameri tako malčice šlb, i kod nas ima svega i svačega, da se ne lažemo. Da vidimo gdje smo sa porukama. Škiljo nam se javio iz Njemačke, kaže, ja se samo pitam koji Blento izmislio dezodorans onaj 72 sata. Mene više zanima zašto je. Zašto je on to smislio, kao i one interdentalne četkice. Sunce iz Bajerna sa nama. Pozdravlja nas sve. Sanski most na vezi, kaže, nećeš ti stići pročitati sve poruke, ali tek ćeš se vratila, ima još dana, uspjećeš. Kaže, morao sam da saberem sve dugove koje mi ljudi nisu nikad vratili, a neće ni da se jave. I nisam mogao vjerovati. 32.000 maraka. I pitate se zašto prestaju prijateljstva. Eto, i kako, i zašto. To je tužno i žalosno. Al kad se koja zapiva uz vas, bude lakše. Naš brada tamo negdje iz Švajcarske. Ljubo nas pozdravio iz Ljubinja, pjesmica se čula, Zagrlja ide u Hercegovinu, Hidajet iz Göteborga kaže da smo najbolji. E onda, Brkić iz Česme, Lakić iz Jablana, Siniša, Marko, Miško i Norica ili Novica, ne znam, u sunčanoj i lijepoj Grčkoj prkose i provociraju. Al drago mi da bar neko uživa. Tu je naša Boki iz Jošavke, naravno radno uz nas, čekajte ljudi, ne zovite, ne mogu stići, ne mogu. Razumijete li vi to? Gdje sam sad stala? Poziv mi je sve pobrkao i poremetio. Jadranka sa nama iz Banja Luke, nisam vidjela na vrijeme Ceću i Zagrljaj. Ostarilo se, al muzika me i dalje drži. Hvala vam puno. Upisat ću Zagrljaj za sutra jer obožavam tu pjesmu pa ćemo je sutra preslušati. To će biti nešto što stiže. Mersada iz Počitelja, naša draga Slavica iz Kanade.
Onda Nada se javila iz Bukinja kod Tuzle, kaže, u prijateljstva sam se razočarala, pogotovo ona iz djetinjstva, sve svoje prijatelje sa kojima se odrastalo, skoro da nisam vidjela više od 30 godina, rasuli se po svijetu, ali gdje ima volje, ima i načina. Smatraš ih i voliš ko rođene, ali eto, izgleda da oni tako nešto ne osjećaju prema tebi. Ako si nešto zamjerio, kažeš, raspraviš, iskomuniciraš, bilo kako bilo, čovjek treba uvijek biti raspoložen za nova prijateljstva koja se dešavaju, ali ako hoćeš da pokvariš taj novac, onda daj, taj odnos, onda daj novac za zajam. Novac je katalizator koji ubrzava raspad.

0: Telekom garantuje najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u centru. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Evo nas u novom pregledu vijesti. Tijelo generala Ratka Mladića je preuzeto u kasnim popodnevnim satima, trebalo bi da stigne u Srbiju. U narednim satima i danima javnost će biti upoznata sa onim što porodica želi kada je riječ o sahrani generala Mladića, ovo izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U Banja Luci se održava svečana sjednica parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska posvećena retrospektivi rada ovog foruma od njegovog osnivanja do danas. Mogu da kažem s velikim ponosom da pažnju posvećujemo očuvanju srpskog jezika, našeg ćiriličnog pisma, kulture, tradicije, identiteta, saradnje u oblasti obrazovanja i nauke, jačanju kulture sjećanja i daljem povezivanju naših institucija, privrede i ljudi. Ovo izjavila Ana Brnabić, predsjednik Skupštine Srbije, i dodala da je obaveza Srbije i Republike Srpske da opredjeljenja sadržana u deklaraciji Svesrpskog sabora sprovode kroz konkretne politike, inicijative i projekte. Evropska unija ne želi Srbe i ne znam kada će Srbija sama sebi priznati da nas ne želi i da ne treba da činimo ni jedan korak ka Evropskoj uniji. Kogod da je slobodan narod, on na kraju kaže Evropskoj uniji da ne želi da bude njen dio. Ja već godinama pitam zašto Srbe niko ne pita šta misle o Evropskoj uniji. Evropska unija je mnogo puta rekla šta misli o Srbiji, misli sve najgore, izjavio je lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin, ocjenjujući da je svaki korak bliže Evropskoj uniji korak dalje od Rusije i Kine. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Sjedinjene Američke Države suočavaju sa Iranom kako bi zaštitile Izrael, Bliski istok, ali i sopstvenu bezbjednost. Ovo radimo kako bismo pomogli sebi, jer da nema nas, nakon što unište Izrael, što bi veoma rado učinili, a zatim i Bliski istok, napali bi Europu i neke od naših gradova, naglasio je Trump. Američki ministar rata Pete Hegseth produžio je raspoređivanje oko 50.000 američkih vojnika na Bliskom istoku do 2027. godine. Odluka ukazuje da bi sukob sa Iranom mogao biti nastavljen i naredne godine. Ruske oružane snage uspostavile su kontrolu nad 4 naselja, 3 u Harkovskoj oblasti i jednim u Donjetskoj narodnoj republici. Šef Rosavijacije Dmitrij Jadrov potvrdio je da sve strane aviokompanije nastavljaju da lete za Rusiju i nemaju planove da obustave letove nakon upozorenja Volodimira Zelenskog. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, podsjetiću, najavio je 1. septembra povećanje obima napada dronovima i upozorio sve aviokompanije koje lete preko Rusije na bezbjednosne rizike. Njemačka vlada namjerava da intenzivira saradnju sa Kijevom preko svojih obavještajnih agencija i istražuje mogućnost pomoći Ukrajini u prikupljanju koordinata potencijalnih meta u Rusiji. Ovo su objavili mediji pozivajući se na sopstvene izvore. Na gradilište ispred sjedišta kompanije za proizvodnju oružja Rode Schwarz u Minhenu bačene su zapaljive naprave. Uhapšeno je dvoje državljana Bugarske koji bi mogli da budu povezani sa slučajem. U Njemačkoj se u septembru održavaju pokrajinski izbori. Pokrajina Saksonija-Anhalt glasa 6. septembra. Ankete daju AfD-u preko 40%, gotovo dvostruko više nego nekada dominantnom CDU. Analitičari smatraju da je desnica ojačala jer je ljudima u Njemačkoj dosta da u svojoj zemlji postaju građani drugog reda, migrantska kriza, sve više zastupljenih istopolnih brakova, kao i da je sve što nije dobro normalno u Berlinu.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: A vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je danas bronzanu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu. Delfini su pobjedili selekciju Španije rezultatom 12-8 i tako donijeli Srbiji rekordnu 36. medalju na ovogodišnjim igrama u Italiji. Delegacija Srbije mediteranske igre u Tarantu završila sa 36 medalja, čime je nadmašila svoj dosadašnji rekord sa 35 odličija iz Peskare 2009. godine. Od 36 medalja, sportisti Srbije su došli do 7 zlatnih, 10 srebrnih i 19 bronzanih. Svečana ceremonija zatvaranja 20. mediteranskih igara u Tarantu bit će održana večeras od 20 časova na stadionu Erasmo Jakovone. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Trebinju sa indeksom 56 i u Zenici sa 86, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 29, u Prijedoru i Tuzli 31, zatim u Bijeljini, Doboju, Trebinju i Zenici 32, u Neumu 33 i u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, petak, 4. septembar, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 14 do 20, u Hercegovini do 25, a najviša dnevna od 28 do 34, u Hercegovini do 37 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: male njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
1: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
2: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file kljusko kilogram 10,95, sitni sir pađeni kilogram 6,25, Monte Drink Sot 200 ml 1,85, kuhinski ubrus Silver Alfino 1,75, mašina za veš Vivax 425, televizor Hisense 450 maraka. Ponuda vrijedi za 5. i 6. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
3: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča, tri decenije rasta.

drugari, 14 časova i 18 minuta, evo nas u posljednjem satu ovog našeg današnjeg druženja za ovaj četvrtak, umalo ne rekoh za ponedjeljak jer bilo mi logično da je ponedjeljak neki početak. Putujuća priča i to na jedan, bar meni, neobičani lijep način. Ne znam za vas, ali vozovi i mostovi, baš su mi onako posebna slabost i svaki most na svijetu godinama slabi. Beton puca, čelik rđa, drvo trune, a u Indiji postoje mostovi kod kojih je obrnuto. Što su stariji, to su jači. Neki od njih su bar prema predanju u upotrebi već 500 godina i ne pokazuju nikakve znakove slabosti, a to je zato što nisu građeni, nego uzgajani. Odlično ste čuli. Meghalaya je jedno od najkišovitijih područja na planeti. Padavine se tamo ne mjere u milimetrima, nego u metrima. Recimo, u martu su rijeke do gležnja. Od juna do septembra postanu bujice. I sad zamislite šta bi se desilo mostovima. Onaj drveni bi istrunuo u svakom slučaju, metal baš zarđao, betonski temelji odneseni klizištem. I zato su tamošnji narodi potražili rješenje u nečemu što od kiše ne strada, nego raste. Kako se uzgaja most? Sve počinje od jednog drveta, gumene smokve. To drvo pušta vazdušne žile iz stabla, koje su snažne i savitljive. Kad zatreba most, na obe obale se posadi po jedno drvo i preko vode se postavi šuplje stablo palme koje služi kao cijev. Kroz nju se mlade žile usmjeravaju prema drugoj obali, kad stignu uvuku se u zemlju i tamo se ukorijene. Nakon toga se dodaju svaki put nove i nove koje se prepliću i sa vremenom srastu jedna uz drugu. 15 do 30 godina vam treba da uzgojite jedan most da postane upotrebljiv. To znači da čovjek koji ga zasadi najčešće neće biti taj koji ga i koristi. Ali tako je to sa drvetom. Onaj ko ga posadi teško dočeka njegov hlad. Kaže, onaj ko počne raditi na mostu, u stvari ga pravi za svoje unuke. I nije izuzetak, nego pravilo. Tako se to u ovom dijelu planete ishvata. Gotov most može da nosi teret nekih 50 ljudi istovremeno, a najduži je dug preko 50 metara. Pojedini su i 20 metara iznad vode. Postoji i neki koji su na dva nivoa, zavisno od vodostaja da mogu biti upotrebljivi, a hodanje po ovakvim mostovima pomaže. Drugačiji su od svega ostalog. Opterećenje opet podstiče drvo da pušta novo korijenje. Ono se prepliče sa starim i most postaje sve jači. Prvi zapisi dolaze, a od koga će nego od britanskog vojnika iz 1844. u naučnom časopisu pisao o ovim mostovima, jer dok je bio u Indiji vidio to prvi put, oni mu objasnili o čemu se radi. Ja gledala fotke i bilo bi divno, ali divno prošetati po jednom ovakvom mostu. Da ne kažemo šta bi se još sve moglo na mostu, to onda ide mašti na volju. Nikolina nas pozdravila iz Bjelovara, hvala vam puno. Naša Ljubica iz Banja Luke, V se javlja iz Minhena, kaže, posudi novac Balkancu i otpiši ga odmah, ali samo sumu koja te neće boljeti. Da, tako nešto smo gugutali. Momir nam se javio iz Amerike, anonimni sa Floride, kaže, pa tebe nema ko ni turpije u zatvoru. Slobodno tičan grljaj o tome koliko imaš poruka, gunđala već 6 puta na tu temu. Vale pozdravio iz Bugarske, naša Branka se javila iz Chicaga. Zvijezdan i čitava jedna ekipa koja putuje za Bijeljinu, od muzičke ništa, bilo je kasno, one idu od 11 do 12. Đurđica sa nama, lijepo je što si se vratila u naše domove, hvala vam puno. Dragica iz Kakmuža sa Ozrena kaže, imati u životu pravog prijatelja je bogatstvo za čovjeka. Na prvom mjestu treba da bude porodica, hvala Bogu da imamo. E onda da imamo par istinskih prijatelja, i muških i ženskih, nije važno, koji su sa nama i u radosnim i u teškim trenucima, a da im i mi vratimo istom mjerom. Veliki pozdrav za sve istinske prijatelje gdje god bili. Zagrlje ide u Kakmuž. Pozdrav sa Semešnice za najbolji radio, kaže nam Alma. Zagrljaj vama, pa
Savan pozdravio davno iz Kostajnice. Zoran sa nama nije napisao gdje se slušamo. Kaže, ja znam žene koje su bez veze prijavljivale uhođenje. Bolje i tako nego da neko drugi prijavi pucnjavu na njih. Tako da, Radenko iz Južnog Tirola kaže, pa zato se mi više muškarci ne tuširamo, štedimo vodu, jel ti sad jasno? Sve mi je jasno. Naša cica iz Švajcarske, Milka, tu kaže, jao, ko je došao? Jao, neko. Izeta pozdravila iz Ljubljane, naš dragi Muamer iz Trgačine uz neke divne fotke. Mure nam se javio iz Austrije, ja ću vama ovo pročitati, kaže, pa falila si ko Tito Jugi. Znamo kako je Juga prošla, tako da ja puštam muziku dalje.

Mili moji ljudi, došlo vrijeme da se pozdravimo. Hvala vam puno za sve. Dan je bio nevjerovatan, zaista sjajan. Vidite da se ništa promijenilo, nije smotana kakva sam i bila. Pa ću bar pokušati da vas pozdravim, dobri moj narode, a ima vas more i naravno da je to uvijek divno. Da vidimo gdje smo sve. Đole sa nama, sluša nas u Austriji. Veliki Zagrlja ide negdje na plavi Jadran, nešto sam pobrkala, ali dobro. Gagi se javio sa Pala, naš dragi Almedin iz Tuzle. Ako može, oprosti mi što te volim. Pa ne može, Bebek, nikako na talasima drugog programa Big Radio, to kod našeg Dragana na četvrtom. Ja vama uvijek kažem, šarajte malo. Prvi, drugi, treći, četvrti, pa se vratite meni. Tako super. Naš Samir iz Zenice, Baja sa nama, to nije napisao gdje se slušamo, ali bilo je kasno za muzičku svakako. Onda pozdravi sa Ozrena, kaže, čula sam još kao dijete da mjesec u kojem ima slovo R je već upozorenje za tromost i hladnoću. Nema da se sjedi na zemlji ili leži ili kupa. Tako, slovo R je krivo za sve. Jeste, i ta imena na R su najopasnija. E, šta sam od tebe sve čuo za ručkom danas? Pa ja već 30 godina ponavljam, ne volim sumurnu jesen, sve zri. Onda krenu one jesenje kiše. Tako da nije to to. Nije, da. Ljeto je period kad sve zri, ali nas i opominje da sve prolazi. Hanumka sa nama nije napisala gdje se slušamo, ali kaže, vraća se kući sa odmora. Kod vas uvijek dobre i poučne teme. Hvala vam puno. Srećan put i da se odmor nastavi onako opušteno i lagano i u kućnim uslovima. Vido sam vam pozdravila iz Ohaja. Nerko je sa nama. Pa, ne znam, jel bi Srebrenik, Nerko, zaboravila sam. Kaže, kad si pomenula mostove, meni na pamet padnu ljudi. Sam sam među tim ljudima koji su kao mostovi koji sve pokušavaju da spoje u svoj svijet. Divno. Jedan učitelj koji se rasklađuje kaže, srećom nema druge smjene. Pozdrav Bojane i da što češće ne bude druge. Kaže, život u seoskoj školi. Koliko je ovo divno. Podsjetite me sutra da popričamo o tome. Toliko se bježi od sela, čula sam nešto zanimljivo ovih dana, sad ću ja to zapisati, zaboravit ću. Hvala puno, Bojane, sjajno, sjajno. Da vidimo zbog čega toliko bježimo iz grada, život je zaista na selu. Zagrlje ide i u Tuzlu, Aco Pekar nam se javio iz Brčkog, prestanite pisati. Ne ide više ljudi, ima još 71 poruka, prosto ne ide. Hvala vam puno za sve. Mudri, Dragan i Irena dolaze opet sutra. Uživajte u ostatku dana. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
0: Ovog vikenda u Kork marketima juneći vrativi plečka bez kosti kilogram 18,45, pileće pljeskavice madi kilogram 4,99, paprika roga crvena kilogram 1,99, grožđe crno ili bijelo kilogram 2,19. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: U Didaco Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didacoshop.com.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
7: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.
8: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći?

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 3. septembar. Izborna kampanja za opšte izbore 2026. zvanično počinje sutra 4. septembra i trajaće do 3. oktobra ove godine od 7 časova ujutru kad stupa na snagu izborna tišina, saopšteno iz Centralne izborne komisije BiH. Poseban apel je upućen da se ne koristi govor mržnje u javnom prostoru. Iz ambasade Sjedinjenih Država u BiH saopšteno je da je sastanak mreže stranih donatora i partnera za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u BiH kako bi razgovarali o programu BiH za izlazak sa sive liste. Iz ambasade su naveli da je suzbijanje transnacionalnog organizovanog kriminala i dalje jedan od ključnih prioriteta Sjedinjenih Država, a da su srž tog djelovanja zajednički napori na razbijanju mreže finansiranja i presjecanju nezakonitih tokova novca koji hrane organizovani kriminal. Izrael bi danas trebalo da vrati 5 libanskih zatvorenika u Liban u okviru tekućih pregovora između Tel Aviva i Bejruta koji se vode uz posredovanje Amerike i sve to kao gest dobre volje. Podsjećamo, naredna runda pregovora zakazana je za kraj ovog mjeseca u Rimu. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je danas da će ova zemlja uništiti energetsku infrastrukturu Irana ukoliko bude napadnuta. Rusko ministarstvo spoljnih poslova objavilo je danas izvještaj o glorifikaciji nacizma i širenju neonacizma, u kojem se navodi da je po tom pitanju najalarmantnija situacija u baltičkim državama i Ukrajini, kao i u Poljskoj i Češkoj. A ukrajinski pomorski dron pogodio je višenamjenski brod za podršku Nefrit koji plovi pod zastavom Rusije dok se nalazi u luci u Sočiju, saopštila je danas ukrajinska ratna mornarica. Više od 80 migranata, među kojima je bila i beba, utopilo se danas blizu španskih Kanarskih ostrva, dok su spasilačke službe uspjele da spasu 44 osobe. Brod na kojem je bilo ukupno 128 ljudi isplovio iz Gambije prije 26 dana, a kretao se najopasnijom migrantskom rutom. Vatrogasci, mještani i radnici šumskog gazdinstva Maglić gase novi požar u selu Handići kod Foče, gdje se vatra približila kućama.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
2: Premijer ligaško tržište transfera postaje sve skuplje, a evropski klubovi sve teže mogu da prate engleske velikane. Tokom ovog ljeta klubovi Premijer lige su u prosjeku plaćali 46 miliona evra za igrače koji dolaze iz drugih engleskih klubova, dok je prosječna cijena fudbalera dovedenih iz inostranstva i nosila svega 23,5 miliona evra. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Trebinju i Zenici sa indeksima 56, odnosno 86, vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 22 do 50, vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 1002 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 29 stepeni je u Sarajevu, 31 u Prijedoru i Tuzli. Na 32. Podioku osim Banja Luke su Bijeljina, Doboj, Trebinje i Zenica, 33 stepena u Neumu, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 36. Sutra petak, 4. septembar, sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, sa jutarnjim temperaturama u intervalu od 14 pa do 25, a onim dnevnim od 28 pa do 34 u Hercegovini i 37 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: gladnite dok ste u Centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kork marketima juneći vrativi plečka bez kosti, kilogram 18,45. Pileće pljeskavice Madi, kilogram 4,99. Paprika roga crvena, kilogram 1,99.

kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo kafa Grand Aroma 500 grama 12,45, Tonito sladoled 1 litar 4,95, Eurocrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
4: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL osjeti sreću.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
8: DN slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

potrebne higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo napolitanke sa čokoladom i kakao prilivom Chocolate kilogram 6,50, kolekcija čajeva Velton 66 grama 2,99, kafa do čekuša Migos 200 grama 4,50, pelene Baby Care više vrsta Helena 9,99, paročistač Gorenje 125, usisivač Gorenje 120 maraka. Ponuda vrijedi za 5. i 6. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
4: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram, 2,49. Posebna salama, perutnina Ptuj, 800 grama, 3,95. Brazil, mljevena kafa, 380 grama, 9,95. Konzum i Merkator.
8: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
9: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace i jastucima i uštedite do 50% na svim kaučima. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Španije!

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Violeta i Cenvas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 kajmi više. Sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cenvih.com.
2: Škola te zove u pobjede nove uz ponudu iz Konzuma i Merkatora. Target LED, puna pernica, 35,95. Target bojice ili tempere, 12 komada, 6,95. Target pernice, 2 color, 3,95. Konzum i Merkator.
3: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
4: Ovog vikenda u Kort Marketima. Juneće vrativi plečka bez kosti, kilogram 18,45. Pileće pljeskavice Madi, kilogram 4,99. Paprika roga crvena, kilogram 1,99.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Iskošteni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Bio tablete za suđe, 43 komada, 9,99. Konzum i Merkator.
3: Poslije Summer Edition, jackpot akcije na igrama, bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili. EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL osjeti sreću.
4: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Ovog vikenda u Kort Marketima juneće vrativi plečka bez kosti, kilogram 18,45. Pileće pljeskavice Madi, kilogram 4,99.

0: reklama. Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
1: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
1: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
3: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30-40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
4: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
5: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
6: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: Krik. Kad špljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo Pomfrit Deep Freeze Agar Frost 2,5 kg 8,95, šlubsko voće Ledo 400 grama 5,50, kafa Instant Krem Nescafe 95 grama 8,99, vino Kupina Premium Vina Vita 0,75 litara 6,95, sokovni Gorinje 120, aparat za palačinke Vox 42,50. Ponuda vrijedi za 5. i 6. septembar. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. E, imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
6: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambu vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
7: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
8: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
9: Škola te zove u pobjede nove uz ponudu iz Konzuma i Merkatora. Target ruksak i pernica 34,95. Target pernica s privjeskom 4,95. Target flomaster i maxi 12 komada 5,95. Konzum i Merkator. 3,

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kork Marketima juneći vrativi plečka bez kosti, kilogram 18,45. Pileće pljeskavice Madi, kilogram 4,99. Paprika roga crvena, kilogram 1,99. Grožđe crno ili bijelo, kilogram 2,19. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Poslije Summer Edition, jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust.

0: Ajmo za mnom mi obrati pažnju ovamo. Kasa broj 2 za 2 sata.
1: Garantujemo najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
2: Što na umu, to u centru.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
3: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
4: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
5: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
6: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
7: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambu vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
4: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
5: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

kladionica.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.